0: хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе, чуєш?

0: чуєш?
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
3: Так-так, 1 гривня за підключення!
2: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: lover.
1: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо!

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей, 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення двотижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Ну що, всі прокинулися, всі вже відпочиваємо. Сонячно, дуже-дуже тепло на вулиці. Тож гайда, мабуть, десь на природу, до водойми, щоб трошки відпочити. А що ж сьогодні, 2 серпня, в неділю, кажуть зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни, день сприятиме активному відпочинку та сімейному спілкуванню. Не відкладайте розмову, яку давно планували. Вона допоможе розставити всі крапки над «і». Ось так. Тельці, присвятіть час собі та близьким. Гарний день для покупок, домашніх справ і невеликих приємних сюрпризів. Вечір подарує душевний спокій. Близнюки, а на вас чекають сьогодні, в неділю, цікаві зустрічі та несподівані новини. Не бійтеся проявляти ініціативу. Навіть випадкова розмова може стати початком чогось важливого. Раки, неділя принесе відчуття гармонії. Добре зайнятися тим, що надихає – творчістю, прогулянкою або відпочинком на природі. Не перевантажуйте себе турботами. Леви, ваш оптимізм заряджатиме всіх навколо. День сприятливий для зустрічі із друзями, сімейних свят і плануванню майбутніх подій. Діви, не поспішайте вирішувати всі питання одразу. Відпочинок буде набагато кориснішим, ніж надмірна активність. Довіртеся інтуїції, діви. Терези, чудовий день для відновлення сил і приємного спілкування. Можлива несподівана пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Скорпіони, зірки радять більше часу провести з рідними сьогодні. Ваша підтримка стане для когось дуже важливою, а натомість ви отримуєте щирі позитивні емоції. Стрільці, неділя обіцяє яскраві враження, подорож, навіть коротка або нове захоплення подарують натхнення та гарний настрій. Козероги, а ви сьогодні дозвольте собі відпочити від щоденних справ. День сприятливий для домашнього затишку, читання, перегляду улюбленого фільму чи зустрічі з друзями. Водолії, ваша креативність сьогодні на висоті. Записуйте нові ідеї, незабаром вони можуть стати основою цікавого проєкту. Ось так, водолії. Риби, прислухайтеся до своїх бажань. День підходить для душевних розмов, творчості та відновлення внутрішньої рівноваги. Невелика приємна несподіванка вам сьогодні підніме настрій. Всім бажаю позитивної неділі, сонячного дня і чудового релаксуючого вечора.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Воєнні ризики та валютні очікування. Як змінюються вимоги українців до житла? На тлі посилення російських атак і прогнозів щодо подорожчання долара, український ринок нерухомості знову змінюється. Яким українці бачать своє майбутнє житло і які можливості відкривають оновлені умови державної програми «Єоселя»? Про це і поговоримо зараз. Подалі від атак. Постійні російські обстріли столиці та низки українських міст призвели до змін на ринку нерухомості. Як розповідає в інтерв'ю РБК «Україна», комерційна директорка будівельної компанії «Газда» Маріана Бігунець, від початку літа 30-40% звернень до компанії щодо придбання житла у більш безпечних регіонах надходять від мешканців Києва та області, а також Дніпра, Харкова і Запоріжжя. Клієнти розглядають житло на заході країни як місце, куди можна переїхати на час інтенсивних обстрілів. Також для них важливо, що цей регіон розташований відносно близько до кордону. Втім, на думку Маріани Бігунець, про вже сформовану тенденцію говорити зарано. У найближчі місяці поведінку покупців визначатимуть насамперед безпекова ситуація, валютні очікування, фінансові можливості родин та готовність об'єктів, підсумовує вона. Нові вимоги до житла. Водночас покупці чітко демонструють бажання інвестувати у майже завершені проєкти, а також обирають житло з готовим оздобленням, що дозволяє зафіксувати витрати і уникнути тривалого ремонту. Маріана Бігунець зазначає, що 65% шукачів обирають квартири площею 50-80 квадратних метрів. Також чимало покупців обирають варіанти з розтермінуванням від 2 років та першим внеском 30-50%. Крім того, більшість покупців спершу продають вже наявну нерухомість. Восени на тлі прогнозованого зростання курсу долара можлива певна активізація ринку. Раніше видання РБК «Україна» зазначало, що з початку повномасштабного вторгнення новобудови у Києві в національній валюті подорожчали в середньому на 73%. Однак, якщо рахувати в іноземній валюті, зростання становило лише 13,5%. Що ж пропонує держава? Уже цього місяця певних змін зазнала і державна житлова програма «Єоселя». Із 17 липня цього року держава компенсуватиме ветеранам та сім'ям полеглих героїв процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, а з 11 року – до 6%. У вересні минулого року умови програми «Єоселя» покращили для вимушених переселенців. Так, новий механізм компенсації від Міністерства соціальної політики передбачає, що держава покриває 70% першого внеску – 70% щомісячних платежів першого року та компенсує до 40 тисяч гривень супутніх витрат на укладання угоди. Загалом же під пільгові 3% взяти іпотеку можуть військовослужбовці, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, також педагоги та науковці. Перший внесок для них має становити 20% вартості житла, а строк погашення – до 20 років. Програма «Єоселя» працює в Україні з жовтня 2022 року. За понад 3 роки іпотечні кредити отримали понад 23 тисячі українців.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей» у партнерстві з фондом Говарда Баффета та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Древлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Класна пісня щойно звучала. Якщо ви хочете постійно слухати дуже круті треки, залишайтеся на хвилі 107.5 Коростень FM разом з нами. І

0: слухайте нашу музику, слухайте наші інтерв'ю, наші рубрики, завжди цікаво та актуально. А щоб ще було цікавіше, звісно, запрошуємо до нас у радійну команду. Наразі ми шукаємо радіоведучих, хлопців і дівчат. Так, моя колежанка Христина зараз з нами не працює, тож, звісно, щоб цікавіші були ефіри, і мені дуже не хочеться цих монологів, хочеться все ж таки, щоб з кимось розмовляти, доносити інформацію, було цікавіше і мені особисто, як радіоведучий, і вам, нашим радіослухачам, тож запрошуємо в нашу команду радіоведучих попрацювати з нами. Дуже класний медійний колектив, дуже гарний графік роботи, соціальний пакет, звертайтеся до нас на Коростень Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Я думаю, що ми співпрацюємо і будемо далі разом розвивати наше радіо. Звісно, українську мову знати дуже потрібно гарно, радійний голос, все ми перевіримо з вами, попрацюємо. Якщо ви підходите нам, а ми підходимо вам, я думаю, що разом будемо працювати далі. Тож звертайтеся і, зокрема, наш номер 096-615-96-30 студійний, ну і також до мене особисто. Як до керівника, я думаю, що все ж таки все в нас з вами вийде. Тож чекаю на колежанку чи колегу. Взагалі ми шукаємо двох радіоведучих, тому можете приходити парами, хлопець і дівчинка, дві дівчинки, два хлопця. Буде дуже класно, будемо разом розвивати наше радіо. Ну і, звісно, хочу сказати, що в радіочаті ми спілкуємося, не лише розповідаємо новини, і хочеться все ж таки більше діалогу, тому пишіть нам на номер 096-615-96-30, ви можете передавати свої привіти, вітання, просто повідомлення, телефонувати, задавати питання. Обов'язково наші журналісти будуть працювати над якимось питанням, проблемою, і ми будемо доносити вам її вирішення. Тож з 11:10 до 11:20 в радіочаті будемо спілкуватися. Пишіть на наш студійний номер 096-615-96-30. Ну і особисто хочу подякувати взагалі, чесно кажучи, службам таксі. Вчора їхала в таксі, і вони слухають наше радіо, наші новини, наші рубрики, наші класні пісні, задоволені. Тож передаю всім таксистам привіт, хто слухає наше радіо. Вчора я їхала теж ввечері в таксі і слухала разом із водієм наше радіо. Дуже прикольно. Тож слухайте наше радіо, а ми будемо обов'язково замовляти вас чим найбільше і користуватися вашими послугами.
1: Радіочат на Коростень FM.

мені здається, що синоптики щось знають, тому що сьогодні відзначається 29 липня день дощу, а ми знаємо, що дощик нас трошки радує, зокрема і вчора, і позавчора, і в вечірній час, і в обідні. Ми бачимо то моросить, то вже більший дощ, то злива, мабуть, готувався дощ до свого свята. А що ми цікавого знаємо про дощ? Дощ не завжди складається, до речі, з води. Уявляєте, на інших планетах можуть випадати зовсім інші опади. Наприклад, на Венері йдуть дощі із сірчаної кислоти, хоча вони випаровуються, не досягаючи ще поверхні, а на Титані – з рідкого метану. Запах дощу має власну назву – петрикор. Він виникає через поєднання речовин, які виділяють ґрунтові бактерії та ефірні олії рослин. Коли краплі падають на землю, вони розносять ці ароматичні сполуки в повітрі. Дощ часто супроводжується блискавками, але не завжди. Звичайний дощ може випадати без грози, якщо в хмарах не накопичується достатньо електричних зарядів. Не всі краплі однакові. Великі краплі дощу можуть досягати приблизно 5-6 міліметрів у діаметрі. Якщо вони стають більшими, то розпадаються на менші через опір повітря. А найдощовіші місця на землі можуть отримувати понад 10-12 метрів опадів на рік. Одним із рекордсменів є містечко Маусінрам в Індії. Дощ допомагає очищати повітря. Краплі захоплюють пил, пилок та інші дрібні частинки. Тому після дощу повітря часто здається свіжішим. Краплі дощу не мають форми сльози. До речі, насправді маленькі краплі майже кулясті, а великі нагадують трохи приплюснуту булочку через тиск повітря під час падіння. Без дощу життя на суходолі було б неможливим. Він поповнює річки, озера, ґрунтові води та забезпечує рослини вологою. А також зараз вам розкажу 10 цікавих рекордів про дощ, які зафіксовані в інтернеті. Найвологіше місце на землі, як я вже сказала, це Маусінрам в Індії. Тут у середньому випадає понад 11 метрів опадів на рік. А найсильніша злива за одну хвилину була зафіксована на острові Гваделупа. Приблизно 38 міліметрів опадів лише за 60 секунд. Уявляєте? Дощ іде не лише на землі. Як я вже казала, на Титані випадають дощі з рідкого метану, а на Нептуні та Урані за сучасними моделями у надрах можуть утворюватися алмазні дощі через надзвичайно високий тиск там. Дощ може бути кольоровим, іноді він набуває червоного, жовтого або навіть коричневого відтінку, коли краплі змішуються з пилом або піском, принесеним вітром. Найбільша крапля дощу, яку спостерігали у природі, була діаметром близько 8 міліметрів. Більші краплі зазвичай розпадаються під час падіння. До речі, не кожна хмара приносить дощ. Багато хмар складається з дуже дрібних крапель, які настільки легкі, що не можуть впасти на землю. Іноді дощ не досягає землі. У дуже сухому повітрі краплі випаровуються дорогою вниз. Це явище називають вірга. Є місця, де роками не буває дощу. У деяких районах пустелі Атакама окремі метеостанції не фіксували значних опадів десятиліттями. А ось щодо веселки. До речі, вчора веселка дуже така класна. Під вечір накрила користень, багато світлин, фотографій вже є в інтернеті. То ось веселка завжди знаходиться навпроти сонця. Тому її можна побачити лише тоді, коли сонце світить вам у спину, а попереду йде дощ. Дощові краплі падають не так швидко, як здається. Залежно від розміру, їхня швидкість зазвичай становить приблизно від 2 до 9 метрів за секунду. І ще один цікавий факт. Наостанок, за будь-якої миті, приблизно 3-4% поверхні Землі одночасно перебуває під дощем. Це означає, що десь на планеті дощ іде безперервно, навіть якщо у вас світить сонце.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростень FM, говоримо про цікаве і, зокрема, відповідаємо на ваші запитання. Тож, питання від радіослухачів. Підкажіть, будь ласка, наголос, як правильно? Немає броні чи немає броні? Відповідаємо, правильно, броні. Наголос зберігається на тому самому складі, що й у вихідній формі. І трошки цікавого про це слово «бронь». Слово «бронь» цікаве тим, що в українській мові воно має два різні значення, які походять із різних джерел. Бронь – це закріплення, резервування чогось, бронь готелю, наприклад, бронь квитків або бронь столика. Це слово прийшло ще раніше від слова «резервувати». Бронь також є слово як офіційне звільнення від мобілізації або призову для працівників, діяльність яких є критично важливою. Мати бронь від мобілізації, наприклад, або оформити бронь для працівника. А як щодо слова «броня», про яке говорилося раніше? Не варто плутати зі словом «броня», яке означає захисне покриття або обладунок, наприклад, танкова броня або броня лицаря. Тут слова мають різне значення і різний рід. Бронь – жіночий рід, ця бронь, броня та жіночий рід, але кажемо ця броня. Але це вже є зовсім інше слово. Цікавий мовний факт. В українській літературній мові нормативним є слово «бронювання» для позначення резервування. Бронювання номера, бронювання квитків. Іменник броню, значення резервування теж уживається, але переважно в офіційно-діловій, транспортній та професійній сферах. Отож, підсумовуємо. Бронювання квитків – найприродніше в загальній українській мові. Бронь працівника – усталений офіційний термін у законодавстві про мобілізацію. І слово «броня» – це захист та обладунок. Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Топ тижня.
1: Наразі у Хотинівці та інших ближніх селах, зокрема це і Новоки, і Соболівка, і Розтяжина, триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Ця подія, всі ми знаємо, сталася 30 липня в нашій Коростенській громаді. Вже вели ефір про це наші тележурналісти, відзняли сюжет, можна подивитися на сайті Коростень Медіа Ньюс, є стаття. Тож ми, як і обіцяли, далі продовжуємо цю тему, як наразі взагалі ситуація в Хотинівці та інших селах ближніх. Взагалі, чи не змінилася цифра постраждалих? На вчора це було саме на 30 липня. За офіційною інформацією, 3 дитини і 3 дорослих, 6 людей. Діти дуже багато ось стресу, стресова ситуація в них зазнали. Дорослий один потрапив до нашої лікарні, де надається допомога. Також як наразі люди, тому що одразу всі виїхали, розпочали там і благодійні організації, і міська влада і інші підрозділи видавати будівельні матеріали для того, щоб і дахи замінити в тих будинках, де були дахи пошкоджені. Одразу плівку надавали, щоб на вікна її натягувати. Долучився, як казав сам міський голова Володимир Москаленко, і завод МДФ та інші різні заводи, благодійні організації. Тож, як і обіцяли, продовжуємо цю тему. І зараз поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською, яка ситуація на сьогодні в Хотинівці та ближніх селах від вчорашньої події, яка сталася 30 липня. Мої вітання, Наталія Миколаївна.
2: Доброго ранку, шановні коростенці.
1: Як, розкажіть, взагалі ситуація наразі в Хотинівці? Ми знаємо, вчора ви разом зі своїми колегами, з міським головою Володимиром Москаленком, з головою ОДА Віталієм Бунечком і всіма різними підрозділами, рятувальниками працювали на місці

0: соціальний штаб по допомозі, де збираються документи на матеріальну допомогу від Коростенської міської ради, оскільки зараз там і з електропостачанням є проблеми, то розгорнуто такий мобільний пункт, де вже наші працівники управління праці і соціального захисту приймають ці заяви. Вчора представники відділу з надзвичайних ситуацій зібрали потребу, такі заяви, потребу у людей. Наразі зараховано 123, прийнято 123 таких повідомлення про деякі потреби у людей. Це в основному шифер, це вікна пошкоджені, тобто отакий маємо характер пошкоджень. Відповідно до ми вже плюс-мінус розуміємо, які об'єми оцих таких матеріалів нам необхідно. Тому зараз ми працюємо з нашими цими вже давніми партнерами, з якими напрацьовували роботу під час удару по Бровору, і маємо надію, що вже сьогодні в другій половині дня будуть надходити будівельні матеріали, а також в найближчі дні, в тому числі завтра, післязавтра. Крім того, наші і комунальні підприємства, ми будемо формувати бригади, які, тому що населення в основному це такі люди похилого віку, будемо організовувати бригади із комунальних наших підприємств, які будуть допомагати людям накривати там будинки, в основному це по накриттю. Також це агропромислове підприємство, яке також постраждало, оскільки працівники не можуть здійснювати своїх прямих обов'язків, то вони також будуть бригадами працювати і допомагати людям. Плюс знов таки наші сусіди Овруч, Чоповичі, Малин також доєднаються своїми брядами. Я так думаю, що найбільш активна стадія от таких ремонтних робіт, вона буде завтра, післязавтра тривати. По такому, скажімо, чим відрізняється ситуація по Хотинці і по Бровору, перше тим, що значно більше цих будинків пошкоджених. Друге, тим, що дуже багато людей не мають оформлених належним чином документів, зокрема право власності. І зараз ми розробляємо документи, яким чином почали подати можливість оформити матеріальну допомогу для тих людей, які проживають у пошкоджених будинках. Наступний етап – це нам треба буде опрацювати, допомагати оформляти документи на право власності, щоб люди могли звернутися за допомогою до держави по її відновленню. І також ми зараз, бо староста також, по офіс старости постраждав. Вчора там така попередня мінімальні роботи ремонтні зроблені. І тільки там з'явиться інтернет і електропостачання, то ми плануємо зробити там таке робоче місце ЦНАПу, щоб люди, в яких кнопочні телефони, яких немає дії, мали можливість оформляти цю допомогу, і також там, скажімо так, будемо максимально допомагати і підказувати.
1: Наталія Миколаївна, Володимир Васильович Вигієвський вже на місці події. Ви сказали, що вже ДСНСники, вони завершили роботи о 2-й годині ночі. Чи є від нього інформація взагалі, як виглядає епіцентр події, що там відбувається, чи є повністю знищені будинки?
0: Не спілкувалася з ним ще на цю тему, тому що зараз сама так от планую туди їхати, тому, напевно, зможу вам фото, скажімо так, безпосередньо з подій. Масштаби, звичайно, трагедії, вони такі, що потребували значно більшої уваги з боку ДСНС. Скажімо так, за ці 5 років повномасштабного вторгнення вже практично на всіх таких була місцях надзвичайних ситуацій, але такої кількості техніки, оснащення і особового складу ДСНС, це вперше у нас Тому просто щиро

0: подяка працівникам ДСНС і іншим службам, які супроводжували їх, тому що ну, я навіть не підозрювала, наскільки в нас там ці роботи якісь існують, там технології різні і так далі. Тому це, ну, це напевно, коли ще в мемуарах можна буде описати, це поки що наразі про це рано говорити.
1: На жаль, після 3 квітня знову сталася ось така страшна подія в нашій коростанській громаді. Якщо порівнювати з Броваром, там у нас було повністю 6 знесено будинків на території домовладіння. Чи є інформація, що в Хотинівці або там поблизу, ну я так розумію, в Хотинівці епіцентр, будуть знесені якісь будинки, чи все ж таки можна буде обійтися будівельними роботами певними?
0: Я так думаю, що в 95% це будуть будівельні роботи, однак те, що на перший погляд ще вчора бачив Володимир Васильович, він каже, що ну, будинки виглядають ніби на перший погляд цілі, тобто немає такого от візуального, як це було зразу було видно по Бровару. От, але він каже, що ну, на його погляд дійсно будуть такі будинки, оскільки вони може і візуально виглядають цілими, однак вони можуть бути потрісканими. Ну це я думаю, що більш-менш буде сьогодні вже ми матимемо інформацію.
1: Ситуація по постраждалих: 3 дитини, 3 дорослих. Чи взагалі змінилася цифра, чи додали постраждалі, і взагалі як стан цих людей?
0: Цифра не змінилася. Вчора також наше ПМСД розгорнуло також такий свій намет, де надавало таку первинну медичну допомогу, де людям тиск змірювали, там 10 тисяч рекомендацій давали по лікам. Кількість постраждалих не змінилася, діти наразі вдома, один чоловік в нього ну, більш так це, то середньої тяжкості. Ввечері він ще був в лікарні, на ранок, я так розумію, що, напевно, сьогодні його вже додому відпустять. Тому слава Богу, що от ми обійшлися без жертв таких.
1: Наталія Миколаївна, і я родом з села, дуже часто буваю в селі, і в тому числі і ви проживаєте на Броварі, це приватний сектор, всі ми знаємо, хтось має, ну всі майже мають тваринок, собачки, курочки, хтось кіз тримає в селі, це взагалі і корови, і коні, і поросята. Де ночували люди, як взагалі ось їхнє домогосподарство, тому що всі ж розуміють, що потрібно, як кажуть, на селі поратися по господарству і всіх нагодувати. Де перебували люди, чи когось виселяли, як взагалі з тваринами діло?
0: Це добре, я думаю, що з тваринами якраз це добре. Ті такі роботи, які потребували евакуації населення, вони ж кажу, були завершені. Тому всі вже там десь з 11-ї години були на місці. Тому ну, я там окремий кажу, що там собаки ну, в певному такому стресі знаходяться і є хтось мені там місцеві розказували, що кішка пішла і не повернулася, але так те, що стосується великого такого великої рогатої худоби, то все добре.
1: Ну і останнє запитання. 300 домовладінь.
0: На надолі впливало там, чи ще якось тут поки що не
1: на щастя, ну, добре, що все добре хоч так. Хоча нічого доброго і немає під час війни, але хоча б без жертв і без таких великих руйнувань. І що дійсно для людини в селі дуже важливо її домогосподарство, її худоба, що все на місці. І таке ще запитання. 300 домовладінь, така була цифра вже в інтернеті, від учора є. Чи зміниться вона, на вашу думку, чи все ж таки 300 домолодінь і будуть постраждалі, в тому числі там і приміщення, будівлі, школи?
0: Дивіться, ну це цифра 300, це ми, вона така умовна, це може там 280, 290, але ми думаємо, що отак до цієї межі так і залишиться, справа в тому, що ще надходять інформація з сіл, з там Соболівка, Малозубовщина, Стримігород, розтяжин, там ще є такі окремі незначні ушкодження, але ну, вони також увійдуть у статистику, але ми думаємо, що іменно саме до 300 ми і будемо поливання в межах цієї цифри.
1: Дякую, Наталія Миколаївна. Чекаємо від вас фото з епіцентру події. Виставимо наш подкаст в інтернеті. А всі перебувайте з нами далі, не перемикайтеся. Будемо говорити лише про актуальне. І сьогодні, в топ-тижня, ми говорили про вчорашню атаку, зокрема, на Коростенську громаду, села Хотинівка, Новики, Соболівка, Розтяжин. Як бачимо, постраждали ще мешканці Малої Зубовщини та Стримигорода. Тож, говорили про це із заступницею міського голови Наталією Чижевською. Вдалого вам успішного дня. Дякую.
0: Дякую.
2: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростанському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Древлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Як мати ще успішніший бізнес? Звісно, замовити рекламу. І пропонуємо вам замовляти рекламу на хвилі 107.5 Коростень FM. Зробити це дуже просто. Телефонуєте нам в студію за номером 096-615-9630. Можете писати на Viber чи Telegram за цим же номером, або мені особисто на мої різні соціальні мережі Facebook, Instagram, Viber, Telegram, WhatsApp, або, наприклад, зателефонувати мені за номером 098 78-68-680. Ми вам розкажемо всі деталі співпраці.

0: скільки коштує секунда нашого радіоефіру, допоможемо вам зробити рекламу, допоможемо скласти текст, начитаємо різними голосами, різними такими, як ви захочете, фішечками. І тому ваша реклама буде крутитися цілодобово 24/7 за вашим бажанням на хвилі 107.5 Користань FM, а ви таким чином ще більше розкажете про свою справу і будете мати більше клієнтів.
1: Радіочат на Користень FM.

0: актуально.
1: В Україні триває тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С, який проходить з 27 липня до 2 серпня та приурочений до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Цьогорічна інформаційна кампанія проходить під гаслом «Тест руйнує страх» і покликана нагадати своєчасне тестування допомагає виявити захворювання на ранній стадії та вчасно розпочати лікування. Експрес-тест займає лише 15-20 хвилин, є безоплатним і доступним у сімейного лікаря або в закладах охорони здоров'я. Чому важливо пройти тестування, хто перебуває у групі ризику, як передаються вірусні гепатити та як уберегти себе від інфікування? Про це сьогодні говоритимемо в ефірі «Користання ФМ 107.5» з нашою гостею, завідувачкою відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Коростенського району відділу Державної установи Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Людмилою Сергіївною Зіневич. Мої вітання.
2: Дякую, доброго дня, слухачі, доброго дня, хто мене бачить. Так, дійсно, у нас зараз Центр громадського здоров'я проводить таку тижневу акцію тестування на вірусні гепатити. Це ми тестуємо зараз на гепатити Б і С, тому що гепатитів ми вже не раз з вами зустрічалися і казали, що їх декілька видів. На зараз нас цікавить більше гепатит Б і С. Чому? Тому що ці гепатити, як правило, вже виявляються на більш пізніших стадіях, тобто вже як вони стають хронічними, з гострими гепатитами Б і С, майже не звертаються, тому що людина може себе почувати довгий час, адекватно, скажімо так, відчувати себе здоровою, і тільки потім звертати увагу на якусь там невеличку нудоту, на якісь слабкість. І вже тоді, коли вже якісь відчуваються ознаки, тоді вже може бути задіяна більш-менш ця печінка, і тоді вже можливо бути і, так би мовити, пізно звертатися за медичною допомогою. Тому цей тиждень направлений на те, щоб якомога раніше звернутися, зробити цей безкоштовний тест і знати свій статус. Тобто ви самі зрозуміли, ми прийшли до вас у гості, ми провели вам швидкі ці тести, 15 хвилин вашого життя це забрало, і ви тепер знаєте ваш статус.
1: Я хочу сказати дійсно і подякувати вам і вашій колежанці. У нас на Коростань Медіа до ефіру, до актуально проводилися ці експрес-тести. Мої колеги взяли участь, в тому числі і я. Дійсно, 15 хвилин. Дуже круто, що у нас всіх одна поділка. Це означає, що тест негативний, правильно?
2: Так, так.
1: Взяли кров з пальця і одразу вже знаємо, що статус негативний і видихнули. Це дуже круто. Але взагалі, ось скажіть, Людмила Сергіївна, все ж таки, чи наважуються люди і чому не наважуються на такі тестування? Тому що, чесно кажучи, ось, наприклад, я трошки перехвилювалася. Дійсно, поки чекаєш 15 хвилин і думаєш, а якщо там дві палочки, наприклад, дві ці рисочки, і що ж тоді робити? Все, здається, вже крах життя. Чи як?
2: Ні, дивіться, швидкі тести направлені на те, щоб ми виявили якомога раніше це захворювання. Але швидкий тест позитивний – це ще не діагноз. Тому, якщо у вас позитивний тест, ви далі скеровуєтесь до сімейного лікаря, і він уже для вас робить ці поглиблені більш аналізи. Там я не буду вдаватися в такі подробиці, там і генотип визначається цього вірусу, і різні печінкові проби там відбираються, тобто відбирається вже кров з вени, і більш докладніше розглядається цей вірус, чи він є, чи його нема, і як далі з ним бути. Далі, якщо у вас підтверджується дійсно цей діагноз, призначається лікування. Лікування, я вам скажу, що для гепатиту С лікування є. Воно є від 3 до 6 місяців, і 96% цих людей, у кого є цей гепатит Б, це виліковується. Гепатит Б не лікується, але він у нас контролюється. Тобто для нього також є противірусні препарати, і щоденний прийом цих препаратів вас страхує від того, що будуть ваш організм, ваша печінка буде захищена від впливу цього вірусу Б. Ну, ви питаєте в мене, чи люди, ті, що по молодшого віку, скажімо так, вони більш такі продвинуті в цьому питанні, да, вони цікавляться цим питанням, вони не відмовляються, якщо їм ми пропонуємо зробити ці швидкі тести. Люди, які вже більш похилого віку, вони кажуть, на що мені це треба, я його не знала все життя, і далі буду, так би мовити, знаходитись в цьому неосознаному стані. Тобто мене це не цікає, тому що я вже прожила своє життя, прожила, не знала, що це, що в мене там, чи бед, чи це.
1: Добре, бояться дізнатися, да, що, наприклад, якщо дійсно статус буде позитивний. Але все ж таки, чому краще дізнатися раніше? І що може бути, якщо людина не своєчасно буде знати про свої діагнози?
2: От я ж і кажу, чим раніше буде проведений цей швидкий тест, тим раніше почнеться лікування. І від того, чим швидше це почнеться, так би мовити, і результат буде у нас набагато швидший, набагато швидше. Тобто або вилікуватись від гепатиту С зовсім, або поставити, так би мовити, своє захворювання гепатитом Б на паузу, на стабільність, на те, щоб організм далі не реагував на цей вірус.
1: Які наслідки, якщо все ж таки людина не розпочинає вчасне лікування або підтримку організму, як від гепатиту Б?
2: Ну, це, тобто, як правило, щоденні? Такі, ну, скажімо, вони не дуже жахливі, але все одно жахливі наслідки. Це наша печінка, яка у нас в нашому організмі руйнує токсини, які до нас попадають, тобто захищає нас, а якщо попадає цей гепатит Б, або це руйнується печінка, і може це призвести до цирозу, і може це призвести навіть до раку печінки. Тобто тоді, коли вже печінка геть не буде справлятися з цим агентом.
1: Хто в зоні
2: так.
1: ризику взагалі найбільше? От кому ви радите все ж таки тестуватися хоча б раз в житті, або пройти зараз тестування в тиждень, ось коли ми нагадуємо про це?
2: Дивіться, найбільша зона ризику, найбільша група ризику – це, звісно, медичні працівники. Ті, які пов'язані безпосередньо з кров'ю, з маніпуляціями, які пов'язані з кров'ю. Це працівники ДСНС, це працівники екстреної медичної допомоги, це наші військові. Ви зараз знаєте, що у нас війна, і якщо військовий попадає там на пункт стабілізації, ви розумієте, що там не завжди може бути стерильні умови. Тобто надати треба допомогу, щоб він залишився живий і вже, так би мовити, ніхто не звертає увагу на те, як це буде зроблено. Тому це теж дуже велика група ризику. Група ризику – люди, які є донорами крові, які є донорами органів, люди, які живуть з ВІЛ. Чому вони попадають в цю групу ризику? Тому що у них ослаблений імунітет, і, так би мовити, до них різні інфекції можуть швидше доходити, чим до здорової людини. Це мами, ну, тобто вагітні жінки, і це жінки, які готуються стати мамою. Тобто вони теж повинні пройти ці дослідження на гепатити Б і С, щоб під час пологів і під час вагітності не передати цей вірус своїй дитині, тоді буде складніше. І маму тоді приходиться лікувати, і дитинку. Ну, це такі, так би мовити, самі більші групи ризику, які потрібно, щоб вони проходили щороку це тестування. А загальна група ризику – це всі ми. Всі ми, чому ми попадаємо в цю групу ризику? Тому що ми всі з вами користуємося послугами перукарів, зараз відкриті вже барбершопи, косметологи, подологи, манікюрні салони, тобто різного роду салони красоти, стоматологічні кабінети, різного роду приватні кабінети медичні, де надаються послуги, де також можуть пов'язані бути з різними маніпуляціями, які будуть з кров'ю пов'язані і так далі. Тобто ми також маємо хоч раз в житті, отак, як ви казали, хоч раз в житті наважитися, перебороти свій страх і зробити цей тест. Тому ці тижні періодично вони і проходять. Вони у нас проходять і не один раз на рік. У нас є пов'язані з вірусними гепатитами і інші, наприклад, тижні. Там у нас був тиждень тестування теж на вірусні гепатити і ВІЛ. Тобто періодично тестування ці проводяться. Але якщо ви будете звертатися до свого сімейного лікаря, то тестування проходить безкоштовно, в різні рази воно проходить безкоштовно. І ще я хотіла сказати, не тільки тестування йде безкоштовно, безкоштовно проводиться і лікування. Якщо вже у вас позитивний результат на гепатит Б і С, проводиться безкоштовне лікування за рахунок державного бюджету. Це лікування, воно дуже дороговартісне, але бюджет покриває його.
1: Угу. Тобто заразитися в основному можна через кров, чи ще є якісь причини?
2: Через кров. А також можна заразитися через інші біологічні рідини. Це, наприклад, при статевому контакті можна, але це вже більш такі контакти, наприклад, сімейні і так далі. В побуті я б сказала, що менше можна заразитися, хоча я думаю, що 21 століття, і я не думаю, що у нас в родинах хтось вже однією зубною щіткою користується, наприклад, чи одними манікюрними ножицями. Я думаю, що у нас все ж таки люди більш-менш обізнані з цим, і ну, маю таку надію, що в загальному користуванні таких предметів, які можуть травмувати і заразити людину, я думаю, що вже такого нема. Але може і можливі такі випадки.
1: Угу. А чим взагалі, ось ми говорили з вами вже про це раніше, але нагадаємо, відрізняються гепатити Б і С? Якщо С виліковний, а Б невиліковний з підтримкою постійно ліків?
2: Нічим. Нічим. Вони тільки можуть відрізнятися цими своїми генотипами. Один генотип буде більше під впливом лікування, інший буде більш такий стійкий до цього, тому вони майже не відрізняються.
1: Угу. Як взагалі ось за останні роки зі статистикою, зокрема і в нашому районі Коростенському, і в Коростенській громаді, наскільки ця ситуація в нас виглядає, збільшується стабільно, зменшується?
2: Дивіться, я за півроку взяла 25-го року і 26-го. Дивіться, угу. Це взагалі весь Коростенський район, весь наш новий Коростенський
1: 13
2: район.
1: 13 громад.
2: Так. За 6 місяців 25-го року було зареєстровано 24 випадки вірусного гепатиту. Просто вірусного гепатиту. Угу. Тут ми ще і А враховуємо. А за 26-й вже 34. Тобто на 41,7% вже більше. Но сказати, що це більше хворих, я б, може, сказала, що це більш краща діагностика, може, зробилася. І ці, на жаль, цифри, якими я оперую зараз, це цифри госпіталізованих в лікарні людей. Тобто в мене немає...
1: Це вже люди, які потрапили до лікарень, де їм проводили ці аналізи.
2: Тобто це, я вам скажу, це верхівка айсбергу. Так, як оце по статистиці кажуть, що в Україні наші спеціалісти, що 5% тільки знають свій хворих на гепатит С і 1,5% хворих на гепатит Б від всього населення. Тобто це верхівка айсберга. І якщо дивитися по гепатитам Б і С, як ми з вами зараз зупиняємось, така у нас тема, то у нас було в 25-му році 20 хронічних гепатитів, а в 26-му за півріччя вже 32 хронічних гепатиту.
1: Тобто цифри зростають, але можливо, цифри зокрема, зростають, що більше діагностується, обстежується людей.
2: Можливо, можливо. Тому я хочу сказати, що у нас все ж таки є 5 причин для того, щоб зробити ці тести.
1: Які?
2: 5 причин? Ну, дивіться, перша причина – це то, що він багато часу гепатити С знаходяться в безсимптомній стадії. Тобто людина каже, я здоровий, мені не треба. Насправді треба. Ми з вами вже це обсудили. Тобто, якщо ви хоч раз ходили до перукаря, чи ви хоч раз зробили якісь медичні маніпуляції, значить, вам це треба. Друге, ризик зараження ближче, чим ви думаєте. Тобто, знову ж таки, сходили в якийсь медичний заклад, вже у вас є ризик. Сходили в якийсь салон краси, у вас вже є ризик. Далі, третя причина, що, як ми з вами знову ж таки казали, раніше обстежуємося, раніше знаємо свій статус, раніше отримуємо лікування, раніше отримуємо позитивний результат. Позитивний результат лікування – це або позитивний результат стабілізації гепатиту Б. Четверта причина – це не піддавати ризику своїх рідних. Тобто, якщо ви знаєте свій вже статус, значить, ваші рідні будуть знати ваш статус і будуть також обстежуватися і слідкувати за собою. Тобто, як ми з вами вже казали, не маємо загального користування різних предметів, які можуть бути заражені цими вірусами. І остання причина, і вона, я думаю, що саме основна, це безкоштовність і швидкість.
1: Угу. Ще таке запитання, все ж таки, ось людина дізнається позитивне. Угу. Дві, я так розумію, лінії, так, угу, на швидкому тесті. Те, що їй потрібно звернутися обов'язково до сімейного лікаря, так, одразу отримувати, так, лікування, але їй повертатися додому. Є діти, чоловік, ну, хтось з кимось проживає, і вона ось думками буде, можливо, і боїться робити тестування. А що мені робити вдома? Чи заразний він, чи передається, чи як цій людині далі жити?
2: Особиста гігієна, це по-перше. Загального користування предметів, щоб не було. І, звісно, знову ж таки, ми кажемо, що сімейний лікар вже бере до уваги цих контактних осіб. І контактні особи також, знаючи свій статус, знають, як їм далі поводитися.
1: Цього року гасло «Тест руйнує страх». Тож, руйнувати страх і ви радите, правильно?
2: Так, так.
1: З 27 липня по 2 серпня тиждень буде проводитися, ви будете ще їздити по інших громадах, будете проводити тестування, а всі інші люди, які зараз нас слухають, наші радіослухачі, всі, хто нас дивляться, звертайтеся до свого сімейного лікаря і пройдіть обстеження дуже швиденько, 15 хвилин, і ви будете впевнені в тому, що ви не хворі.
2: Так, і ще я хотіла сказати, що Центр громадського здоров'я, помимо того, що ви можете звертатися до сімейного лікаря, на цей тиждень організовувала мобільні бригади, які виїжджали по різних містах, по різних точках. І карта цих виїзду мобільних бригад є на сайті ЦГЗ. Тобто, якщо ви не можете десь зробити його стаціонарно, то можна звернутися до цю мобільну бригаду. Я хочу сказати, що завтра ми виїжджаємо на Іршанськ з точкою здоров'я нашої, і ми також будемо там проводити це тестування.
1: Дякуємо вам. А про те, що зараз проходить тиждень тестування на гепатити Б і С, ми говорили з нашою гостею Людмилою Зіневич, тож подолайте свій страх. Я сьогодні один із своїх страхів подолала, я відчуваю себе вже добре, і це дуже класно. Дякую вам, що дали таку можливість.
2: Так, а я рада те, що 8 людей на сьогоднішній день хоч на 15 хвилин стали щасливішими, да, і дізналися свій статус.
1: Дякую.
0: Актуально.

0: Громада на зв'язку, правда і виклики.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачува. А в ефірі щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Це програма про життя коростенських, старостинських округів. Ми обговорюємо тут актуальні питання, які виникають в селах нашої громади. Ми говоримо і про розвиток території нашої громади. А сьогодні здебільшого будемо говорити про землю. Це питання дуже актуальним, бо це є ресурс. Саме завдяки нашій землі ми сьогодні можемо наповнювати бюджет, ми сьогодні можемо залучати нових інвесторів, ми сьогодні можемо впливати на те, яким буде майбутнє Коростенської громади вже завтра. Я хочу нагадати, що під час нашого ефіру ви можете, наші шановні телеглядачі та радіослухачі, нам телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber. А я із задоволенням хочу представити наших гостей студії. Це заступник міського голови Володимир Корнійчук. Вітаю вас, Володимир Олександровичу.
2: Добрий день, студія. Добрий день, шановна громада.
1: Та начальницю управління земельних відносин та комунальної власності Ірину Олександровну Каменчук. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Ну, питання сьогодні таке трохи для мене складне, бо, можливо, я не мешкаю постійно в селі, але все ж таки я розумію, що земля для будь-якої громади, для будь-якої держави – це той ресурс, завдяки якому ми можемо сьогодні думати, яким буде наше майбутнє завтра, або вже сьогодні розвивати нашу громаду, або наші міста і села, ну, в сьогоднішньому дні, і думати про те, що ж ми можемо зробити. Це питання вже дуже актуально обговорюється в автобусах, ну, особливо тих людей, у кого є паї земельні. Хтось говорить про те, що я їду ось переоформлювати, сподобався дуже орендар, який використовує мою землю. Хтось говорить навпаки, що маємо проблеми із земельними ділянками, не сплачують орендарі або десь пропали орендарі. І такі питання сьогодні також є в громаді, але перш за все… Я хочу спитати, чому сьогодні так активно ми говоримо про інвентаризацію земель, і це стало питання дуже актуальне ось для нашої також Коростенської громади, де і взагалі в цілому для держави. Володимир Олександрович?
2: Так, ну, звісно, що з самого початку об'єднання територіальної громади Держгеокадастром було передано багато повноважень і землі, яка знаходилась за межами населених пунктів, тобто за межами населених пунктів бивших сільських рад, тому що сільські ради розпоряджались землею тільки в межах населеного пункту або за межами, це були повноваження Держгеокадастру. На сьогоднішній день рішення і крок дуже правильний держави, що передати громадам, і громади самі мають, ну, вирішувати те питання, як її розпоряджатися тою землею, куди її передавати, що на її формувати. Це дуже правильно, що ми і займаємося. З самого початку формування громади ми пішли кроком інвентаризації, що в нашому господарству робиться, де є ставки, де є, можливо, якісь канави, де якісь є, можливо, парки, ну, що може бути привабливим, якісь затоплені кар'єри. І ми крок від кроку пішли, і сьогодні охоплені всі 12 старостинських округів, тобто всі приєднані території в нас охоплені інвентаризацією.
1: Яка ж головна мета для того, для чого ми це все робимо? Для того, щоб знати, де у нас який парк занедбаний був, щоб його потім якось відновити? Чи, можливо, для чого ми все це?
2: Головна мета – це наповнення бюджету, місцевого бюджету, тому що якраз від цього і залежить, ну, життєдіяльність нашої громади, тобто школи, лікарні, дитячі садочки, про які сьогодні багато людей говорять. Все ж це ж сьогодні військовий стан в Україні, сьогодні допомога військовим, а от якраз от наповнення бюджету і залежить все й добробут попередньо перечислених.
1: А взагалі, якщо брати до уваги, ви говорите, ми одразу, коли об'єдналися, почали цю інвентаризацію, стали з'ясовувати, де в нас вільні земельні ділянки, де не вільні. Який стан земельного обліку сьогодні в громаді? Чи все вдалося вже облікувати?
2: Ну, звісно, що не все вдалося. Дуже велику кількість земель вже проінвентаризовано. На інвентаризованих землях, як завжди, за межами населеного пункту, люди просто собі інколи розробляли городи. І коли ми інвентаризуємо поле, і ми вже дивимося від кількості зайнятої землі, і інколи і поділ робиться цього поля, якщо люди використовують ці земельні ділянки, на старіших картах воно видно, де колись люди більш використовували, сьогодні села, як ви бачите, наші зменшуються, Населення старіє, ну, великої рогатої худоби і свиней, і всього, воно ж за обліком теж видно, що набагато зменшується. І люди вже десь і не завжди можуть велику раду біля себе своїх там обробити там 50-60 сотих кожного в селі. Є люди, де поприватизовували по 2 гектари, але є ці такі називаємо самозахватні городи.
1: Я тільки хотіла за них запитати, бо я знаю, що дуже багато людей навіть там викошують траву для худоби, якщо є. Вони садять ще городину. Чи не буде так, коли ви прийшли з інвентаризацією? Людина посадила городину, ви скажете, все? Викопуйте назад, чи все ж таки дасте шанс вибрати городину восени?
2: Дивіться, є різні ситуації. Ми в таких спірних питаннях, коли формується земельна ділянка, звісно, виїжджаємо і обстежуємо. Ну, якщо на поле, яке має площу 30 гектарів і десь посередині один город, звісно, ми людям пропонуємо десь ближче до села взяти собі ту земельну ділянку. І тому що не можна так, щоб серед поля була якась вкраплення, і ми приватизуємо людині тоді дорогу до того поля, все, воно должно все ж по-господарськи до всього відноситься. То інколи ми цю земельну ділянку ділимо, якщо там 5, 7, 10, і люди переконливо нам переконують, що це вони займаються, що є господарство, все, звісно, ми ж громада, ми маємо підтримувати цих людей. Тим більше, що люди, які на селі живуть, я не раз наголошував про те, що вони живуть, на жаль, бідно, працюють дуже тяжко. І на сьогоднішній день ця людина не може собі дозволити взяти в оренду земельну ділянку, яка там утримує 2-3 корови, яка утримує там якесь господарство, взяти земельну ділянку в оренду, сплачувати оренду, все. Ми по-людськи даємо шанс людям там 10-20 сотих, якщо вони розроблені, працюють. Ми їм пропонуємо працювати, коли вони вже, не будуть витребувані в потребі цього роду, вони приходять, пояснюють, відмовляються все. Але є випадки, де коло сіл ми залишаємо частково земельні ділянки, щоб люди вели своє домогосподарство. Ну, не в кожного інколи, люди
1: не всіх є паї, ті паї, які можна використовувати, багато землі біля будинків. Бо є в нас села, де у когось 50 соток землі біля будинку з будинком,
2: можливо,
1: а в кого
2: 30
1: або 25, бо людина працювала у місті і мала тоді меншу кількість землі, яка була коло будинку. Ірина Олександрівна, інвентаризація – це ж не просто перевірка документів. Це що вона дозволяє побачити? Реальну картину, як використовується земля? Взагалі, у нас по наших старостинських округах роботи вже всі проведені, чи все ж таки ми ще працюємо у цьому напрямку?
3: Ми ще працюємо в цьому напрямку. Фактично, така основна інвентаризація, яка була проведена відповідно до прийнятого рішення сесії міської ради, але замовником цієї документації з інвентаризації виступало управління земельних відносин комунальної власності. Основні роботи з інвентаризації земель – це саме за межами населених пунктів. Ми інвентаризували землі, які знаходяться за межами населених пунктів. Були проведені в 2024 році, було інвентаризовано більше 7 тисяч гектарів землі. І в 2025 році було інвентаризовано більше 14 тисяч гектарів землі. Відповідно, проводилася інвентаризація, враховуючи колективні акти ще на право колективної власності колишніх КСП, з такою метою, щоб не було фактів зловживання, скажімо так, незаконного оформлення земель, які мали бути би комунальними у приватну власність. Такі випадки на території громади були до цього часу. Відповідно, було реагування і прокуратури, і за рішенням суду, там певна територія, певні земельні ділянки, які були незаконно оформлені у приватну власність, були передані до комунальної власності. Також за ініціативи міської ради, теж по одному із старостинських округів, ми зверталися до Міністерства юстиції, була проведена певна робота працівниками управління земельних відносин, також зверталися до Міністерства юстиції, за рішенням Ради юстиції теж було певну частину земельних ділянок було скасовано право власності і, відповідно, було передано до комунальної власності. Враховуючи ці всі, скажімо так, негативні фактори, які мали місце, міською радою було прийнято рішення, було надано повноваження управлінню земельних відносин стосовно інвентаризації земель за межами населених пунктів. Ця робота проведена, відповідно, були сформовані земельні ділянки в більшості Це земельні ділянки як землі запасу формуються. Фактично ми їх потім змінювали цільове, вже так, як говорив Володимир Олександрович, виїжджали, оглядали, дивилися стосовно, така проблема є в громаді, що дуже багато є, скажімо так, вони не заліснені, але вони зарощі, ці земельні ділянки, там кущовою рослинністю, десь трошки невеличкими деревами, але ми їх оглядали, виїжджали, і там, де була можливість, з метою наповнення бюджету, відповідно, приймалося рішення міською радою, ці земельні ділянки виставляли на аукціон для того, щоб аграрії могли отримати право оренди згідно умови аукціону.
1: А взагалі, чи багато порушень виявлялося під час ось такої інвентаризації?
3: Під час інвентаризації більше виявляється не порушень, скажімо так, а накладання неправильного місця розташування земельних ділянок. Так, в процесі інвентаризації такі, скажімо так, виявлені помилки були, що трохи ускладнювало нашу роботу стосовно інвентаризації, тому що це були земельні ділянки приватної власності. От, зокрема, такий є приклад, як по Берестовецькому, по селі Берестовецьке, колишнє господарство в селі Берестовець. У людей є паї. В процесі паювання, коли розроблялася технічна документація, відповідно, було внесено земельні ділянки Державного земельного кадастру, але вони мали місце розташування в межах і за межами, чого не допускає Державний земельний кадастр. Відповідно, в процесі інвентаризації розробником документації було виявлено таку помилку, і вже працівниками управління проводилася робота роз'яснювальна з громадянами. Ми їм пояснювали, для чого ми це робимо, що це фактично і також в їхніх інтересах, тому що якщо земельна ділянка перетинає межі і за межами населеного пункту, відповідно, там є певні, скажімо так, обмеження стосовно використання. Не можна встановити нормативну грошову оцінку, яка є підставою для сплати податку. Ми проводили таку роботу із громадянами, з власниками. Обов'язково з усіма з ними погоджували кадастрові плани стосовно переміщення, зміщення місця розташування земельної ділянки і проводили таку роботу. Також виправляли накладання земельних ділянок. Це теж в свою чергу дозволяло громадянам не мати оцих конфліктів із суміжними землевласниками.
1: Це особливо часто можна почути, коли в місті проводиться, особливо коли ставимо часто паркан, і це мої 20 сантиметрів землі, а це не мої 20 сантиметрів землі, то одразу виникає питання, хто ж має визначати межі земельних ділянок і хто проводить ці роботи, щоб ось не було таких накладань карт, мап на одні цих земельних ділянок, щоб не було потім проблемних питань, коли люди дійсно хочуть використати землю або віддати її під фермерське якесь господарство, хто буде використовувати під оренду, або, можливо, коли люди вже продають свій будинок, якщо це в межах населеного пункту. Хто має все це робити?
3: В першу чергу, якщо це що стосується житлового будинку, якщо громадянин має право власності на житловий будинок, відповідно до діючого законодавства, вони в першу чергу мають звернутися до землевпорядної організації, яка має відповідний сертифікат. Без будь-якого дозвільного рішення міської ради громадяни-власники житлових будинків звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, яка є підставою для внесення меж земельних ділянок, після чого подають, проходить ще погодження, яке здійснює вже безпосередньо сертифікований інженер-землевпорядник, і також після чого вони подають дану документацію на затвердження до сесії міської ради з метою безоплатної передачі земельної ділянки у власність. Те, що ви наголошували, що більшість конфліктів в таких питаннях виникає в тому випадку, коли житловий будинок знаходиться в спільній частковій власності. Тобто є два власника, три власника.

0: ніяким чином не можуть, скажімо так, помиритися в цьому випадку.
1: А іноді, я вас переб'ю, Ірина Олександрівна, дуже часто можна побачити будинок на 4-5 господарів, але ділянка одного з них іде взагалі незрозуміло як, понад вікнами іншого власника, але вважається закріпленою за іншою квартирою в цьому будинку. Тобто і такі, в таких випадках люди можуть звернутися, до прикладу, і переробити ось такі розпайовку, яка була зроблена, можливо, я не знаю, ну такого наобум або...
0: Переробити вони вже не можуть, тому що якщо вже пройшов розподіл, відповідно, всі ці земельні ділянки оформлені у приватну власність. Це фактично, що стосується зміни конфігурації, це якщо вони зможуть між собою домовитися і в межах своєї земельної ділянки за згодою всіх сторін зробити там певну технічну документацію і якимось чином змінити там місце розташування, конфігурацію своєї земельної ділянки, але враховуючи вже й думку сусідів, які живуть з ними поруч. Ну, таких випадків до нас не зверталися. Були випадки, коли зверталися на комісію з вирішення земельних спорів, коли є там три власника, і фактично одна частинка знаходиться посередині, і громадянину там обмежували доступ до його майна.
1: Тобто не хотіли, щоб через подвір'я ходив до своєї оселі.
0: Да.
1: Я такі випадки навіть також чула.
0: Такі випадки були.
1: А що стосується сел? Якщо в місті ми розібралися, буває ось такі в селах, начебто 25 соток біля будинку, ну достатньо, в принципі, чого воювати з сусідами. До прикладу, я бачу дуже часто, коли будинок від будинку, ну така відстань, що дай Боже, що можна ще три будинки поставити. Є там проблеми?
2: Я на це питання відповім. На сьогоднішній день, так як село стало, я ж кажу, міліти, здоров'я в людей обробляти ці земельні ділянки стало менше. Ну, десь поодинокі випадки є, але ми реагуємо, там на місцях у нас є старости. Якщо староста не зміг вирішити питання і десь ігнорують пояснення і роз'яснення старости, звісно, ми земельною комісією з депутатським складом виїжджаємо. Це дуже поодинокі питання, людям пояснюємо їхні права, все, що їм треба, допомагаємо. В приватизації, написання заяв, там, ну, практично ніхто, нікому, ніколи нічого не заперечує, якщо в людини є право власності, починається з того, бо людина думає так, що інколи, і навіть дуже часто, люди думають, що якщо там, умовно, як називають в книзі у старости чи бувшого сільського голови, я записаний, то це моє там право власності. Да ні. Ми ведемо роз'яснену роботу. Найбільше цієї роботи ведуть старости, що сьогодні свої домогосподарства треба приводити в закон. Тільки потім дається право приватизації земельної ділянки. Якщо є право власності на будівлі і споруди, тільки після того законним шляхом ми можемо провести приватизацію земельної ділянки, яка знаходиться біля будівлі. Інколи буває, що і город в двох частях, скажімо так, 25 сотих приватизували під своїм будинком, а город знаходиться там цих 30 сотих, 35, ну, за кілометр, за пів кілометра. І такі випадки бувають, але вже це йде ОСГ, і люди безперешкодно таке зможуть його оформити після закінчення військового стану, тому що на ОСГ сьогодні є накладений мораторій, 25 під будинками без проблем, а вже... Після війни заяви ми приймаємо, людям роз'яснювальну роботу проводимо, знаходимо нормальне розуміння, так що я таких проблемних, скандальних питань по селах немає.
0: Ну, це дякую. Трішечки додам, якщо
1: так,
0: можна.
1: Так. Да?
0: Фактично, працювали колись в районі, відповідно, дуже мало в селах оформлені документи, те, що говорив Олександрович, на право власності на житлові будинки. Коли вже змінилося законодавство і реєстрація місця проживання, можливо, була виключно, якщо є право власності на об'єкт нерухомості, на житловий будинок, громадяни по селам трішки як активізувалися стосовно оформлення свого права на житлові будинки. Також у наших жителів сіл є така можливість, що на даний час, враховуючи мораторії, які накладені на період дії військового часу, оформлювати земельні ділянки, які їм виділялися колишньою сільською радою, ще відповідно до декрету Кабінету міністрів України. Оці рішення, які приймалися ще в 90-х роках, це 96-й рік, 98-й рік, є такі 2000-ні роки рішення, які прийняті, вони фактично діючі і вони є одночасно документом, який засвідчує право власності громадянина на земельну ділянку. Ці рішення у процесі об'єднання сільських рад до Коростенської міської ради були передані згідно вимог

0: законодавства до Державного архіву, який знаходиться в Коростенській адміністрації, це вулиця Грушевського, 60/2. І громадяни мають право, згідно цих рішень, розробити технічну документацію, і це там, де прийняті такі рішення. Угу. І фактично оформити ці земельні ділянки, внести їх до Державного земельного кадастру, оформити за собою. Також, згідно законодавства, враховуючи ці прийняті рішення сільською радою, вони також мають право оформити по спрощеній системі право власності, в кого не оформлене на житлові будинки, це що стосується сіл. Дійсно, мабуть, це більше фінансова складова, тому що всі ці документи, які вони оформляють, там і технічна документація, відповідно, і технічний на землю, і технічний паспорт на житловий будинок, це все потребує фінансових коштів від певного громадянина. Та жителі сіл мають менші доходи, ніж в місті, через що ця робота трішечки, скажімо так, менш активна, ніж на даний час в селі. Ну і відповідно, якщо ти навіть і хочеш там оформити спадщину, щоб в послідуючому можна було чи продати будинок, чи подарувати, то ну, ціна зовсім інша, ніж в місті на те житло, яке є в селі. Більш активні жителі сіл, які ближче знаходяться до міста Коростень, і менш, звичайно, активні ті села, які є віддалені і де не користується попитом житло навіть у громадян, які хочуть там придбати житловий будинок в селі там для дачі чи для іншого свого використання.
1: Але здебільшого люди намагаються все ж таки оформлювати документи, бо як ми бачимо, війна показала, що неоформлені земельні ділянки, неоформлені житлові будинки впливають на те, як потім будуть складатися, не дай Боже, документи, якщо є якісь влучання або є якесь руйнування будинків або земельних ділянок. Зрозуміло. Я хочу нагадати нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, що в ефірі щомісячний телерадіопроєкт «Громада на зв'язку. Правда і виклики». Сьогодні ми говоримо про інвентаризацію земель. Ми будемо говорити про те, як використовуються паї, що мають знати мешканці громад, аби правильно оформити свої земельні ділянки. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Поки що на Viber немає запитань, я вже подивилася. А ми продовжуємо. Дуже часто під час інвентаризації земель, я коли читаю, то багато є таких зауважень. Прокуратура пише, виявили випадки незаконного використання земель. Чи наскільки це є поширеним у нас самовільне використання земель у громаді, або виявлені такі випадки, що використовувались незаконно? Олександр, Володимир Олександрович.
2: Дивіться, таких кричущих фактів самовільне захоплення земельних ділянок у нас особливо не виявляється. Якщо ми щось виявляємо, що і ведемо роз'яснення з людьми і не доходимо якогось консенсусу, то ми, звісно, звертаємося до Держгеокадастру, до інспекції, яким надано право повноважень за контролем земель, використання земель. Але на час, військовий час, там вже не зовсім до кінця є повноваження, вони щось трошки призупинені, але Держгеокадастр реагує на наші листи, ми листуємося, діалог, робота йде. Але щоб такого кричущого самозахвату земельних ділянок у нас за період не виявлялося.
1: Якщо ми говоримо, що, дякувати Богу, наші мешканці всі такі дотримуються законів, дотримуються правил, знають, як правильно все оформити, щоб потім не було наслідків. Давайте спробуємо роз'яснити взагалі, яким є алгоритм оформлення земельних ділянок, якщо людина, я розумію, що, можливо, під час військового стану не всі зразу кинуться зараз її оформлювати, але, можливо, стане у нагоді у тих, хто ось нещодавно вступив у право власності або має оформити, бо це будинок або там земельна ділянка дісталась від бабусі, від там батьків. Які найпоширеніші питання виникають у громадян під час оформлення землі? Ось з якими питаннями приходять? Ірина Олександрівна.
0: Приходять з питаннями, коли у громадян є старі державні акти на право власності, але фактично ці земельні ділянки, вони не внесені до Державного земельного кадастру, тобто не присвоєний кадастровий номер. І у разі, коли громадяни, це що стосується житлових будинків, коли громадянин, маючи на руках державний акт на право власності, звертається, якщо він хоче продати свій житловий будинок, звертається до нотаріуса, відповідно, нотаріус, згідно законодавства, йому відмовляє, тому що земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер. Громадяни, відповідно, вони не звертаються до нас, те, що я вже говорила, звертаються до землевпорядної організації, розробляють технічну документацію, так як у них вже є фактично їхнє право на цю земельну ділянку, і, відповідно, їм треба погоджувати межі із суміжниками. І тут виникають найбільше питань. громадяни дуже часто не можуть зрозуміти, чому так. У мене ж нібито є документ на право власності, я ж власник цієї земельної ділянки, але ж суміжники мені сусіди, там є якісь там особисті конфлікти, ще якісь питання, вони не погоджують цю документацію. Відповідно, в нас є створена комісія з приводу суміжного землекористування, очолює її Володимир Олександрович, і громадяни за заявами на ім'я міського голови можуть звернутися до нашої комісії з метою виїзду комісії, і відповідно ми намагаємося урегулювати той спір, який є між сусідами. Не завжди це виходить, і коли просто безпідставно, безпричинно не погоджує сусід, там фактично немає ніякої, просто з особистого якогось конфлікту, неприязні, да, то відповідно комісія приймає рішення і погоджується ця документація без погодження сумісника. Що стосується об'єктів нежитлового, нерухомого майна, відповідно, ми проводимо цю роботу, скажімо так, аналізуємо наявність об'єктів нерухомого майна і, відповідно, власників об'єктів нерухомого майна. І у разі, якщо не оформлене право землекористування у певного власника, обов'язково звертаємося до цього власника з листом. У разі, якщо немає реакції, можемо звернутися до інспекції Держгеокадастру стосовно того, що всі повинні оформити право землекористування під своїм об'єктом нерухомого майна, це згідно законодавства. Фактично, оренда – це є, скажімо так, складовою доходу бюджету і, відповідно, проводимо цю роботу. Але власники об'єкту нерухомого, якщо це не житлове, вони мають в першу чергу звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Там є розроблена заява відповідного зразка. Також у даній заяві вказано, які додатки вони мають додати до цієї заяви.
1: Документи,
0: тобто. Да, це, тобто там копії документів про право власності. І відповідно вони звертаються до сесії міської ради стосовно надання їм дозволу на розробку проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду. Після чого розробляється сертифікованими інженерами-землепорядниками і після чого вже рішенням сесії міської ради затверджуються дані проєкти і відповідно приймається рішення про передачу в оренду земельних ділянок. Трішки довше, трішки складніше виходить по нежитловим об'єктам. А що стосується житлових об'єктів, якщо є право власності, то взагалі цей процес, скажімо так, не затягнутий по часу, він швидкий. Тому що фактично має бути тільки прийняте одне рішення міською радою.
1: А взагалі, чи багато людей звертаються з таких даних питань? Чи
0: так,
1: ні?
0: Так, багато звертаються. Практично щосесії ми приймаємо рішення стосовно передачі, затвердження технічних документацій та передачі земельних ділянок у власність громадянам під житловими будинками. Це щосесії приймається рішення, і так орієнтовно це десь близько а там 15-20 звернень є обов'язково на сесію. Також кожної сесії практично приймаємо рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, це під нежитловою нерухомістю, і на розробку проєктів землеустрою відведення земельних ділянок в оренду. Або також звертаються власники об'єктів нерухомо, це юридичні особи і фізичні особи. Якщо земельна ділянка вже сформована, то вони просто звертаються із заявою стосовно прийняття рішення про передачу в оренду земельної ділянки. Але такі звернення є постійно практично на кожну сесію.
1: Зрозуміло, дякую. Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, дуже часто, коли ми їдемо нашими селами, ми бачимо дуже багато вже таких старих хат, які занедбані, які розсипаються, але ми всі розуміємо, що це чиєсь. І дуже часто є ще така одна категорія земель, яка часто викликає запитання. Це не витребувані паї, які були у цих людей, які мешкали в цих хатах, та видумерла спадщина. Для мене особисто, ну, це питання було таким, видумерла взагалі для мене було слово таке дивне, бо я розуміла, що є спадщина, але я не розуміла, що є люди, які померли, але не витребувані оті були документи або їхні спадок. Взагалі, що це таке невитребуваний пай або спадщина від відумерла спадщина? Що це?
0: Поясню трошки я.
1: Давайте спробуємо.
0: Дивіться, що стосується невитребуваних земельних часток паїв. Фактично, це громадяни, які були членами певного колгоспу, і вони всі при першочерговому паюванні отримували сертифікати. Такі першочергово видавалися сертифікати, які громадянину, який має право на земельну частку пай, і там вказувалася земельна ділянка в умовних гектарах. Відповідно, потім послідуючому було проведено технічну теж інвентаризацію цих земельних ділянок. Земельні ділянки були сформовані, але в деяких випадках вони є і не сформовані ще, не витребувані ці земельні частки паї. І громадянину для того, щоб набути право власності на цю земельну частку пай, необхідно було колись раніше звернутися до сільської ради, зараз на даний час до міської ради із своїм відповідним сертифікатом. І йому проводиться розподіл земельної частки паю. Тобто є список пайовиків, є певні земельні ділянки, які вже передані у приватну власність.
1: Тобто у людей вже знаходяться.
0: Так, є частинка земельних ділянок, як ми називаємо їх жеребки, які зроблені для того, щоб провести ще розподіл земельних часток паю для громадянина, який на це має право згідно сертифікату. Зараз на даний час у більшості до нас звертаються вже спадкоємці, тому що багато вже із тих людей, які мали першочергове право, померли, відповідно, успадковують в більшості за рішенням суду свої права, хтось за законом, і звертаються до міської ради стосовно розподілу цих земельних часток паїв. Проводиться розподіл, після чого, якщо громадянин, відповідно, отримав, витягнув контур земельної ділянки, яка вже сформована, він просто звертається до міської ради стосовно безоплатної передачі цієї земельної ділянки частки паю у власність. Якщо земельна ділянка ще не сформована, відповідно йому треба ще звернутися теж до міської ради, отримати дозвіл на розробку технічної документації, розробити цю технічну документацію, замовити її в сертифікованого інженера-землопорядника, і після чого знову ж таки звертаються до сесії міської ради і передається ця земельна частка паю у власність.
1: А чомусь виникли такі питання, чому ось з'явилися ці невитребувані паї?
0: Тому що не всі громадяни використали своє право на фактично безоплатну передачу цієї земельної частки пай, яка була їм належна.
1: То в цей час ця земля як використовувалася? Її використовувала громада, село, чи вона просто заростала чагарником і стояла посеред десь поля, лісу?
0: Відповідно до повноважень, раніше ще до 19-го року це були повноваження районних адміністрацій ще до об'єднання громад. Після об'єднання громад це вже повноваження, ще були повноваження у 20-му році сільських рад, і зараз вже міської громади. Ми маємо право з метою, скажімо так, отримання також доходів до бюджету, передавати ці невитребувані земельні частки паї в оренду. Ця робота фактично була проведена вже до об'єднання, і всі сільські ради з метою тою, щоб отримувати додаткові надходження до бюджету, вони практично всі передавали такі невитребувані земельні частки паї в оренду. Але що стосується договорів оренди, по таким земельним ділянкам там є особливість. Це вважаються строкові договори. Відповідно, передається в оренду земельна частка пай до оформлення права власності відповідного власника на земельну частку пай. В нас, загалом уже, пам'ятаєте, що раніше дозволено було передавати безоплатно земельні частки паї до 1 січня 2025 року. В зв'язку з тим, що в Україні військовий час, цю процедуру оформлення продовжили до 1 січня 2028 року. Можливо, буде прийнято і ще додатково якісь зміни до законодавства, тому що дійсно є певні обмеження з військовим часом, можливо, цей строк продовжить. Але я все-таки рекомендувала громадянам, у кого є відповідні сертифікати, не затягувати цю роботу, скажімо так, розумію, що це теж додаткові десь можливі фінансові витрати, все ж таки оформити своє право, оформити спадкові права, або якщо це власник сертифікату, то безпосередньо власник сертифікату, щоб вони все-таки зверталися і оформлювали своє право власності на земельні частки паї.
1: Бо я дуже часто навіть ось чула, що люди, які мешкають в селі, вони свої ось такі сертифікати віддавали великим компаніям, які є орендарами землі, і, мов, вони самі оформлять, і все, і якось воно буде добре. Дійсно так практикується, що люди віддають свої документи, за них хтось оформлює, використовує цю землю, а люди вже отримують тоді прибуток?
2: Я декілька слів скажу по цьому питанню. Так як людина це має право на свій погляд віддати будь-якому юридичній компанії, яка за неї, за якусь певну плату, чи за того, що вони будуть потім подальшому заключати договір з нею, аграрні компанії, на території яких от є такі випадки, вони наймають юристів, юристи займають людям, готують документацію. Щоб у нас такі були якісь там недорозуміння і якесь шахрайство на території громади, таких виявлено не було, десь затягувалось і десь люди скаржились. Ми впливали, звісно, на аграрію, з ними вели діалог, нормальні всі явища, діалоги, прискорювалась робота, бо і нам це вигідно, коли вже вони заключать, нам піде податок від цієї землі в громаду. Так що ми, вказав, держимо руку на пульсі, Людина звернулась, поскаржилась, чи запізно виплатили пай, чи щось затягують, бо ж людина от розраховує, що її в серпні місяці умовно. Ну, кожна компанія по-своєму обіцяє людям, коли будуть оплачувати. Але є
1: випадки... Хтось коштами, хтось продукцією, да, хтось ще чимось.
2: Да, люди дзвонять, на сьогоднішній день в основному переважно виплачується коштами на картковий рахунок, але є нюанси, де людина в віддалених населених пунктах немає можливості зняти, і це особливо інваліди, і все. Неодноразово вів з компаніями перемовини, складаються списки, людям на руки привозяться до хати, виплачуються певні кошти за пай, під підпис, і більш-менш у нас це питання в громаді нормалізовано.
1: Тоді наступне буде питання, що ж таке відумерла спадщина? Звідки це взагалі такий термін взявся, що він означає і взагалі хто користується цим правом отримати цю відумерлу спадщину?
0: Відповідно до законодавства, відумерла спадщина, вона обов'язково має бути визнана за рішенням суду. Це фактично, коли є, скажімо так, приватна власність, це можуть бути не тільки земельні ділянки, це може бути будь-яке майно, в тому числі житлові будинки і там нежитлове майно. Якщо власник цього майна помер, спадкоємці не прийняли спадщину або взагалі відсутні спадкоємці, орган місцевого самоврядування має право звертатися на тій території, де відсутні нотаріуси, скажімо так, це наші сільські населені пункти, має право звертатися до суду. Є певна процедура проходження повністю стосовно відумерлої спадщини. Спочатку береться майно під охорону, потім протягом там 6 місяців орган місцевого самоврядування має право звернутися до суду стосовно визнання там певного майна спадщину, яка відумерла, і відповідно передачу цього майна до комунальної власності. За період роботи таких випадків стосовно прийняття рішень у нас не було, тому що не завжди, скажімо так, вчасно громадяни оформлюють своє право спадкування на певне майно. Відповідно, якщо буде подано позов уже міською радою і буде визнано судом, що спадщина відумерла, тоді у разі звернення певного спадкоємця там за законом чи за рішенням суду будуть певні проблеми з оформленням цього майна. Але загалом така процедура є, це можливо зробити, скажімо так. Фактично, ну, таких якихось звернень до міської ради, там, від сусідів чи від зацікавлених громадян, що є певне майно, яке не використовується, яке необхідно там прийняти під охорону і в послідовому, щоб визнавати спадщину, яка відумерла, не було.
1: Взагалі, ось ми сьогодні дуже багато говоримо оформити, скласти, додати до кадастрів, щоб все було правильно оформлене. Наскільки легалізація землекористування впливає на доходи громад, на бюджети громад? Володимир Олександрович.
2: Звісно, що кожен...
1: Ми говоримо, що здамо в оренду, отримуємо кошти.
2: Звісно, так. Але там залежить від оцінки землі і, відповідно, від того нараховується податок на землю.
1: Як визначається оцінка землі? Де в нас найдорожча земля? Куди їхати потрібно?
2: Ну, найвищий бал землі і найдорожча земля – це в нас колишня сільська рада Каленська, там найбільший бал землі. А найбідніша земля – це, відповідно, Дідковицька сільська рада, там найбідніші землі. І звідси, але ж відповідно до цих часток паю і нараховується податок. Можливо, Ірина Олександрівна, там
1: взагалі, формула. Взагалі, чи багато податку надходить до бюджету громади саме ось такого земельного?
0: Що стосується земельного податку, загалом станом на липень місяць до громади надійшло 56 мільйонів взагалі від плати за землю. Зокрема, від орендної плати 18 мільйонів. Це фактично немалі кошти. Що стосується податку на землю, то фактично контролює ці всі питання податкове. І от дуже багато також, що ми трошки не зачіпали ще таке питання, до нас зараз громадяни звертаються, що їм поприходили повідомлення, податкові повідомлення, рішення стосовно сплати земельного податку. Так, там, згідно закону, громадяни, які мають посвідчення третьої категорії постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони звільняються від сплати податку, але тільки в межах безоплатної приватизації. Якщо у громадянина є одна земельна ділянка там певного цільового призначення, я, до прикладу, беру обслуговування житлового будинку 10 сотих, так, то за 10 сотих громадянин буде звільнений від цього податку. Якщо в нього є ще одна земельна ділянка 10 сотих, то він має сплачувати податок за цю земельну ділянку. Також у нас стало питання Що стосується наших сільських населених пунктів, в нас їх дуже багато відносилося в минулому, скажімо так, тому що на даний час вже немає так званої четвертої зони. І фактично всі ці громадяни, якщо вони не мають пільг, вони не пенсіонери, вони теж повинні сплачувати податок. Податок нараховується відповідно до нормативно-грошової оцінки, яку розробляють сертифіковані теж підприємства, юридичні особи, це можуть бути фізичні особи, які мають відповідні сертифікати, яка обов'язково реєструється в Державному земельному кадастрі, і відповідно витяги про нормативно-грошову оцінку видаються Державним земельним кадастром. Є такі випадки, коли, скажімо так, не зовсім вірно нарахований даний податок. Громадяни звертаються, ми допомагаємо, роз'яснюємо, вони беруть відповідно або самостійно через Центр надання адміністративних послуг витяги про нормативно-грошову оцінку, або ми їм допомагаємо, беремо витяги про нормативно-грошову оцінку. Відповідно, після чого вони звертаються до органів податкових і пишуть відповідні заяви стосовно там зменшення, ну, зазвичай зменшення податку, якщо він нарахований більший, да, на землю, якщо він нарахований більше, ніж згідно нормативно-грошової оцінки.
1: Ірина Олександрівна, Володимир, на що спрямовують кошти, які якраз ми отримуємо від оренди та земельного продажу, до прикладу? Ну, зараз ми, я так розумію, не продаємо землю, але все-таки від податку земельного і від оренди землі.
2: Дивіться, від податку і оренди землі, в першу чергу, це забезпечення життєдіяльності нашої громади. Ці кошти використовуються.
1: Тобто в загальний кошик загальний громади кошик. Коростенської.
2: Ні управління, нічого, в загальний коштик. Потім депутати формують бюджет на наступний рік. Ну і, звісно, коли в нас є перевиконання цього бюджету, дуже багато коштів сьогодні ми віддаємо на Збройні Сили України. Тому що це не тільки наше рішення депутатів і там місцевого самоврядування. Сьогодні підтримує населення це, що от не багато людей, ж ви ж читаєте інформацію, не робіть цього стовба, не робіть тут цього фонаря, не робіть цю яму, дайте на Збройні Сили України. Треба ремонтувати все, підтримувати життєдіяльність громади, але, звісно, якщо є можливість лишку коштів перерахувати на Збройні Сили України, міський голова не раз звітувався і в кількості цих грошей, і ми немалу частку даємо порівняно з іншими громадами області. Так що, ну, після того, як ми забезпечили життєдіяльність нашої громади, звісно, лишки по максимуму направляються на підтримку Збройних сил України. Але я ще хотів повернутися до податку. Податок на людину – це, знаєте, дві сторони медалі є. З однієї сторони людина приходить, жаліється, що мені ж цей податок і цю людину жалко по-людськи. А ще одна сторона – ми пояснюємо, стимулюємо. Це податок стимулює людину своєю земельною ділянкою чи майном займатися.
1: Користуватися.
2: Звісно, заросло, криша провалилася, там плачуться. Так, або ж продайте, і хай хтось займається цим, або ж використовуйте в власних цілях, заробляйте в цьому гроші і сплачуйте податок. Тому що багато земельних ділянок таких є, якби, привабливих, вони сьогодні там заростають, якимось це приватна власність, зрозуміло. Але коли рухається процес у громаді, коли земельна ділянка чи майно використовується, звідти є робочі місця і сплата до бюджету краще і все воно, то це податок не зовсім це погано, це добре, це стимулює власника до чогось, щоб на ньому працювати, заробляти, або ж його продати, щоб люди інші на цьому працювали, використовували.
1: Якщо взяти наших 13 старостинських округів, де в нас саме такий найпотужний, який використовує свої земельні запаси по максимуму?
2: 12 у нас старостинських 12, округів.
1: 12, вибачаюся.
2: В кожній мірі, я ще раз говорив, що залежить від оцінки. На сьогоднішній, ну, на цю годину я вам точно не можу сказати, але...
1: Вільна земля є?
2: Вільної землі в нас майже нема. Тому що до нас багато вже звернень було релокованих підприємств, які хотіли зайти, але їх інтересує від 100 гектарів і більше в одному масиві. У нас таких земельних ділянок від 100 і більше в одному масиві нема. Ми проводимо аукціони. На сьогоднішнє законодавство нас зобов'язує, якщо там умовно поле є і 30, і 50 гектарів, це поле має поділитись по 20 гектарів лотами. І от ми ведемо роз'яснювальну роботу, будь ласка, участвуйте, купуйте. Але за останній рік цінова політика відновилася, учасників стає що більше і дають ціну більшу за землю. Це для громади дуже добре. Ну, я ще разом кажу, все залежить від нормативно-грошової оцінки. Якщо це буде дідківська, дідковіцька територіальна громада, округ, то це буде найменша оцінка. Якщо це буде Каленська, це буде найвище, і відповідно податково вже від цього нараховує податок на цю землю.
1: Зрозуміло. Ірина Олександра, ви сьогодні дуже багато говорите, що в нас є віддалені села, що люди, коли звертаються, все ж таки я розумію, що не кожна людина, особливо якщо має вже такий поважний вік, пенсіонери, можуть поїхати в місто Коростень і все це оформити. Чи є співпраця із старостами, щоб вони могли підказати вже на місці, що людині потрібно зробити, або тим спадкоємцям, які, можливо, приїхали з іншого міста, із-за кордону, бо дуже багато ось ця війна нас дещо змусила підлаштовуватись під інші реалії, і дуже багато людей старшого віку залишилось, молодь все ж таки поїхала. Але люди помирають, і люди вертаються, щоб переоформити все. Є співпраця?
0: Звичайно. Старостами співпраця є постійна, всі, які питання виникають, правильно ви говорите, громадяни, в першу чергу, вони звертаються до старости, ті, що на селі. Відповідно, староста телефонує до нас в управління. Якщо ми можемо це питання вирішити там в телефонному режимі, ми його вирішуємо. Якщо питання потребує додаткового якогось вивчення, а також особистої присутності громадянина, відповідно, вони звертаються безпосередньо до управління. Тільки що одне єдине, у разі, якщо подаються заяви стосовно вирішення земельних питань, а в нас практично всі земельні питання, які розглядаються сесією міської ради, це є адміністративною послугою, всі заяви повинні бути подані через Центр надання адміністративних послуг, відповідно, особисто громадянином. Навіть якщо замовляється певна документація в інженерів-землепорядників, теж громадянин має особисто підписати заяву, надати копії документів і, відповідно, звернутися особисто стосовно розроблення певної документації. Але ми співпрацюємо. Старости, вони теж намагаються максимально вирішити всі питання на місцях, щоб громадянам було легше мати доступ до будь-яких послуг. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, старости обов'язково погоджують ту документацію, яка розробляється в межах населеного пункту, що стосується оформлення землі. Бо найкраще будь-які проблеми, які є між суміжними сусідами, які взагалі є в селі, знає староста. Через що вже враховуючи думку старости, враховуючи, коли погоджена документація старости, якщо вона розробляється, відповідно погоджується після чого заступником міського голови згідно розподілу обов'язків Володимиром Олександровичем. Я хотіла ще додати стосовно продажу, таке питання. Продаж землі не заборонений. На період дії військового часу міська рада може приймати рішення стосовно, якщо це звертаються власники об'єктів нерухомості, це буде викуп земельної ділянки не на конкурентних засадах. Якщо земельна ділянка вільна від забудови, відповідно міська рада може прийняти рішення стосовно продажу земельної ділянки. Mm-hmm. Таких обмежень немає. На період дії військового часу, на даний час існує вже з кінця 22-го року, лише, скажімо так, одне обмеження, це що стосується безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам цивільних земельних ділянок, які формуються вперше. Тобто з будь-яким цільовим призначенням, чи це для обслуговування житлового будинку, чи для садівництва, чи для ведення особистого селянського господарства, чи під індивідуальний гараж, на даний час міською радою рішення, щоб було десь розуміліше громадянам, рішення стосовно надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, радою не приймається, і відповідно землеупорядні організації, вони не мають права розробляти отакі проекти землеустрою. Це обмеження, яке діє на період дії військового часу.
1: Але, наскільки я знаю, до вас звертаються військовослужбовці, ветерани та члени сімей загиблих наших захисників, які хочуть використати своє право на отримання земельних ділянок, якраз які ви перерахували взагалі. Відбуваються такі звернення, як часто приходять і на якому етапі, чи багато в нас таких звернень було перш за все?
0: Так, міською радою є прийняті порядки. Фактично, на даний час ми приймаємо звернення стосовно постановки на облік в чергу. Постановки на чергу учасників бойових дій, так як перерахували родини загиблих наших військовослужбовців. Вони мають право звернутися до міської ради, знову ж таки, через Центр надання адміністративних послуг, подати заяву там відповідного зразка. До заяви вони додають особисті документи, копія паспорту, копія ідентифікаційного номеру, а також додається довідочка із Державного земельного кадастру про те, що певний громадянин не використав своє право на безоплатну передачу земельної ділянки, додають свої посвідчення пільгові, які в них є, і відповідно подають заяву через центр надання адміністративних послуг про взяття їх на облік для отримання земельної ділянки. На даний час у нас є два порядки. Фактично ми проводимо облік, що стосується виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також для обслуговування житлового будинку. На даний час у нас, що стосується відведення земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, орієнтовно десь 500 чоловік перебуває на черзі. Що стосується ведення особистого селянського господарства, це десь орієнтовно більше ніж 350 чоловік. Заяви надходять майже кожного дня. Ми, відповідно, цю інформацію, скажімо так, аналізуємо, відповідно, проводимо аналіз наявних земель для того, щоб в послідуючому можна було задовільнити всі оці клопотання, які будуть надходити для того, щоб виділити ці земельні ділянки нашим учасникам бойових дій, в тому числі родинам загиблих.
1: Взагалі, чи можемо ми говорити, що у нас в громаді є вільні ділянки, щоб забезпечити ось військових якраз всім необхідним, або родини загиблих захисників, ветеранів наших?
2: Дуже вчасно задане ваше правильне питання. Ми ж бачимо надходження до заяв до міської ради. Різні є погляди на це в громадах. Громади по-різному до цього. Ми обрали на такий більш законний шлях. Тобто є громади, які кажуть, закінчиться військовий стан, прийдете, напишете, ми вам дамо щось там. Інша громада каже, да, добре, ми ділимо, ми вже вам кажемо, де ваші земельні ділянки приблизно будуть, і це вже воно буде, коли тільки зніметься мораторій на землю, видача безоплатна, ви її ось доотримуєте, але ви знаєте, що тут. Ми пішли шляхом, ми формуємо земельні ділянки, детальним планом розробляємо, бачимо, скільки в нас є вже десь, орієнтовно у нас вже є готових десь 200 з лишнім ділянок. На сьогоднішній день десь орієнтовно по Гастелло масиву ми 500. Розробляємо 500 земельних ділянок, розуміючи те, що ще заяв буде більше, то є 700 земельних ділянок. Як тільки зніметься мораторій, ми будемо, я так думаю, готові до цього. І шляхом жеребкування відкритого, не якось таємності, тобі ось цю ділянку, тобі цю. Ні, ми на це не підемо.
1: Таке
2: ми
1: жеребкування тільки, в нас і проводили свого
2: так,
1: часу.
2: Тільки відкритим жеребкуванням, як залучаючи максимально присутніх при цьому, щоб не було там якісь, скажімо так, щоб не формулювалися заздалегідь там якісь питання, що комусь краще, комусь гірше. Да? Комусь буде краще, комусь буде земельна ділянка гірша, в когось буде косогор і долина, в когось буде грудочок десь там, але, на жаль, ідеального масиву сьогодні нам підібрати нема можливості. Щоб звернення в основному йдуть на 10 сотих у місті, люди хочуть отримати земельну ділянку в селі, декілька звернень є в нас по сільській території.
1: Це для житлових будинків в селі?
2: Для житлових будинків 25 сотих, так. Але переважно там 97 чи 98% так орієнтовно, це люди хочуть отримати земельні ділянки в місті. Попередньо до військового стану ви ж вже
1: метеостанція, поліклініка, колись району, там масиви якраз
2: районна
1: лікарня. Там якраз ділили, була поліклініка.
2: Розподілено дуже багато земельних ділянок, але, на жаль, можливо, коло трьох земельних ділянок лежить будівельний камінь. Але люди не спішать будуватися десь якось там. Скажімо, або ж люди ждуть якогось певного часу, коли подорожчий, бо сьогодні в зв'язку з тим, що багато видано земельних ділянок, і вони ціна на їх впала. Тому що ще ж до тих земельних ділянок немає ніякої комунікації, світла і всього остального. Хтось щось чекає дорожчого часу, хтось вже продав свою земельну ділянку. Це ж таки людина-власник, сьогодні є ринкові відносини, кожен на це все має своє право на його власність, або ж цю землю продати і, скажімо так, забезпечити свою сім'ю, родину, там дітей якимсь певним необхідним, там, можливо, хтось докладе до квартири, купить, можливо,
1: Ірина Олександрівна, Володимир Олександрович, у мене запитання, якщо це не має значення, чи має людина вже у власності, наприклад, там родина загиблих, там чи військова служба, що в нього є вже квартира там чи будинок, він має право все ж таки ще на ці 10 соток у межах міста або 25 у межах сільського населеного пункту відповідно до закону.
2: Відповідно, якщо людина попередньо, маючи будинок, не приватизувала цю землю під будинком на себе, вона має право. Коли людина використала це право, вже, звісно, ця людина, на жаль, додаткових на цих 10 чи 25 сотих, чи там якщо ОСГ вже, ну, були люди, багато хлопців із села, які до цього в сільських радах, ну, частково поприватизовували по 2 гектари ОСГ, комусь гектар, і хтось там 60 сотих. Ну, вже людина один раз в житті має право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки.
0: Навіть якщо громадянин приватизував по певному цільовому, у нас були такі випадки, от такі недоречності, коли зверталися учасники бойових дій, у людини є приватизація фактично 6 сотих земельна ділянка, відповідно, доприватизувати ще 4 неможливо, тому що це право дається тільки один раз. От хто використав своє право, той вже не зможе, скажімо так, ще додатково отримувати якусь частинку земельної ділянки.
1: Зрозуміло. Ви сказали, близько більше 350 військовослужбовців або родин звернулися за тим, щоб оформити землю для сільськогосподарської діяльності. Це все в наших межах Коростенської громади? Люди бажають використовувати землю для роботи? Чи все ж таки, як говорить Володимир Олександрович, в майбутньому, щоб її продати або здати в оренду? Землі, де є такі землі в селах наших?
2: Скажу вам, землі в наших селах є, на то проводиться інвентаризація, і якщо ми бачимо, що даний масив може підійти, він поруч з населеним пунктом, тому що ж у нас села багато хлопців воює, вони воюють за цю землю, і вони на це мають перше чергове право, хоча законом не визначено там. Всі громадяни України мають право на одну одноразову безкоштовну приватизацію. Чи ж свого города 30 сотих, чи 2 гектари ОСГ, це нема різниці. Воно все входить як ОСГ, або ж людина приватизувала свого города, або десь отримала там певну ділянку. Коли ми проводимо інвентаризацію і поле прилягає до населених пунктів, де ми бачимо, що в подальшому може бути зміна цільового і роздати людям, ну, звісно, це все береться на карандаш, формується і, ну, чекаємо свого часу, коли буде можливість, тому що якщо ми в місті шляхом, ну, є ж тут генеральний план, і шляхом детального плану ми змінюємо цільове призначення земельної ділянки і формуємо ці першочергові, бо ми бачимо, на це найбільша є потреба. Але люди пишуть на ОСГ теж, але вони на це мають повне моральне право, тому що вони захищають нашу державу. Або ж вже родина втратила, скажімо там, чи батька, чи сина, захисника нашого, і теж вони звертаються. Ми з розумінням до їх відносимося, всі заяви приймаємо, і тільки буде державою зняти мораторій, звісно, ця робота швидкими темпами буде проведена, і людям максимально ці земельні ділянки будуть передані.
0: І це не тільки жителі нашої громади, звертаються жителі інших громад, ми також обліковуємо, також ставимо на чергу, так як громадяни мають право звернутися в будь-який орган місцевого самоврядування.
1: Тобто, якщо навіть вони тут не мешкають, але є бажання, щоб земельна ділянка була або під будівництво, так, або під сільськогосподарські роботи, то може звертатися також. Отже, ветерани, родини загиблих військовослужбовців або військовослужбовці мають право сьогодні звернутися і попередньо оформити документи на отримання після зняття мораторію земельних ділянок у своє користування. Ця робота проводиться. Маєте буквально по 2 хвилинки, щоб звернутися до наших мешканців громади щодо інвентаризації земель, можливо, щодо оформлення земель, що людям потрібно пам'ятати і знати. Володимир Олександрович.
2: Ну, що я хочу сказати, що саме головне в нашій країні – це, дав би Бог, щоб настав мир. Коли ми виїжджаємо даже на спірні якісь питання, ми кажемо, люди добрі, миріться між собою, в нас достатньо ворогів навколо нас, зовнішні. А ще ми за якусь там межу, ну, там, діалоги, спори ведемо і проклинаємо один одного. Десь багато чого нам вдається – миру, добра і перемоги.
1: Ірина Олександровна, до вас більш з практичних питань люди звертаються, тож...
0: Завжди раді допомогти. Якщо в когось виникають питання, що стосується вирішення земельних питань, можуть звертатися до міської ради, перший поверх – це або 7-й кабінет, або 11-й кабінет. Завжди допомагаємо в межах своєї компетенції. Будь-який час, незалежно від того, чи є прийомний день, чи неприйомний день, будь-який час можуть звернутися, допоможемо в міру своєї компетенції. Всім хочу побажати гарного дня і, звичайно, як казав Олександр Олександрович, мирного неба, швидко закінчення війни. в Україні.
1: Я хочу подякувати вам, хочу подякувати нашим телеглядачам та радіослухачам, що протягом години були з нами. Сподіваюсь, наша інформація була корисна, а в ефірі був щомісячний телерадіопроект «Громада на зв'язку «Правда і виклик». І сьогодні ми говорили про землю, один з найцінніших ресурсів нашої громади, завдяки якому маємо можливість допомагати військовим розвивати нашу громаду. Та користуватися тим, що все ж таки приходять до нас інвестори з інших областей. Десь вони змушені прийти, бо там військові дії, десь все ж таки оберуть нашу землю, будуть тут працювати багато-багато років. Тож дякуємо вам і дякуємо всім за участь в нашій програмі.
2: Будьте здорові.
0: Дякуємо.
3: Громада на зв'язку «Правда і виклики».

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростанському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Древлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвича Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

поворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття.

грози заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: And those he plays never suspect.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей, 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще дві родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Древлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення двотижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні, 30 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Тема дуже важлива, тому сьогодні ввечері можна зі своїми дітьми, всією родиною подивитися один із фільмів на цю тему для того, щоб більше дізнатися і бути насторожі цієї проблеми. Зокрема, і зараз, коли українці під час повномасштабного вторгнення часто виїжджають проживати за кордон. Ми знаємо, що країни різні, діти, підлітки, вони теж виїжджають самостійно і різні ситуації можуть виникати для того, щоб бути постійно, як кажуть, на сторожі різних проблем, не передавати нікому свої документи, десь не потрапити в халепу і, не дай Бог,

Вже в різних країнах теж можна опинитися у руках зловмисників, тому в тому числі і потрапити під торгівлю людьми. Тому цікаві художні фільми про торгівлю людьми, сучасне рабство та сексуальну експлуатацію. Зокрема, всі ми знаємо один із таких фільмів, це 2023 року «Звук свободи», заснований на реальних подіях, розповідає про колишнього агента, який рятує дітей від мережі торгівлі людьми. Один із найобговорюваніших фільмів на цю тему. Називається він «Звук свободи». Також є фільм 2007 року, він так і називається «Торгівля». Це драматичний трилер про викрадення дівчини та міжнародну мережу сексуальної експлуатації. А ось фільм, до речі, я його дивилася, 2002 року «Ліля назавжди». Це сильна шведсько-данська драма про підлітка, який стає жертвою торгівлі людьми. Один із найреалістичніших фільмів на цю тему. До речі, молоді теж дуже зайде «Ліля назавжди» називається цей фільм. 2012 рік «Едем» заснований на реальній історії американки, яку викрали та змусили працювати в сексуальному рабстві. А ось фільм «Торгівля людьми» 2005 року, він двосерійний. Це драматичний фільм, який показує різні історії жертв міжнародної торгівлі людьми. Ще один із таких цікавих фільмів – це «Інформаторка» 2010 року. Теж заснований фільм на реальних подіях, історія миротвориці ООН, яка викриває мережу торгівлі людьми та корупцію в Боснії та Герцеговині. До речі, я теж дивилася цей фільм, він дуже класний, я вам раджу його передивитися всією родиною. 2008 року фільм «Заручниця». Це фільм, хоча і бойовик, його сюжет побудований навколо викрадення молодої жінки для сексуальної експлуатації, але він дуже багато розповідає в своїй історії саме про тему торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. Фільм 2016 року «Продана історія непальської дівчини, яку продали до борделю в Індії». Якщо вас цікавлять документальні фільми, а не художні, тоді я раджу вам звернути увагу на фільм, це 2017 року, подивитися саме на цю тему про торгівлю людьми. Це фільм «Я, Джейн Доу» про онлайн-сексуальну експлуатацію дітей, або 2011 року «Не моє життя». Масштабний документальний фільм про різні форми сучасного рабства та торгівлі людьми у світі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Ну що, всі прокинулися, всі вже відпочиваємо, сонячно, дуже-дуже тепло на вулиці, тож гайда, мабуть, десь на природу, до водойми, щоб трошки відпочити. А що ж, сьогодні, 2 серпня, в неділю, кажуть зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни, день сприятиме активному відпочинку та сімейному спілкуванню. Не відкладайте розмову, яку давно планували. Вона допоможе розставити всі крапки над «і». Так, тельці, присвятіть час собі та близьким. Гарний день для покупок, домашніх справ і невеликих приємних сюрпризів. Вечір подарує душевний спокій. Близнюки, а на вас чекають сьогодні, в неділю, цікаві зустрічі та несподівані новини. Не бійтеся проявляти ініціативу. Навіть випадкова розмова може стати початком чогось важливого. Раки, неділя принесе відчуття гармонії. Добре зайнятися тим, що надихає – творчістю, прогулянкою або відпочинком на природі. Не перевантажуйте себе турботами. Леви, ваш оптимізм заряджатиме всіх навколо. День сприятливий для зустрічі із друзями, сімейних свят і плануванню майбутніх подій. Діви, не поспішайте вирішувати всі питання одразу. Відпочинок буде набагато кориснішим, ніж надмірна активність. Довіртеся інтуїції, діви. Терези, чудовий день для відновлення сил і приємного спілкування. Можливо, несподівана пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Скорпіони, зірки радять більше часу провести з рідними сьогодні. Ваша підтримка стане для когось дуже важливою, а натомість ви отримуєте щирі позитивні емоції. Стрільці, неділя обіцяє яскраві враження, подорож, навіть коротка або нове захоплення подарують натхнення та гарний настрій. Козероги, а ви сьогодні дозвольте собі відпочити від щоденних справ. День сприятливий для домашнього затишку, читання, перегляду улюбленого фільму чи зустрічі з друзями. Водолії, ваша креативність сьогодні на висоті. Записуйте нові ідеї, незабаром вони можуть стати основою цікавого проєкту. Ось так, водолії. Риби, прислухайтеся до своїх бажань. День підходить для душевних розмов, творчості та відновлення внутрішньої рівноваги. Невелика приємна несподіванка вам сьогодні підніме настрій. Всім бажаю позитивної неділі, сонячного дня і чудового релаксуючого вечора.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: Наразі у Хотинівці та інших ближніх селах, зокрема це і Новоки, і Соболівка, і Розтяжина, триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Ця подія, всі ми знаємо, сталася 30 липня в нашій Коростенській громаді. Вже вели ефір про це наші тележурналісти, відзняли сюжет, можна подивитися на сайті Коростень Медіа Ньюс, є стаття. Тож ми, як і обіцяли, далі продовжуємо цю тему, як наразі взагалі ситуація в Хотинівці та інших селах ближніх. Взагалі, чи не змінилася цифра постраждалих? На вчора це було саме на 30 липня. За офіційною інформацією, 3 дитини і 3 дорослих, 6 людей. Діти дуже багато ось стресу, стресова ситуація в них зазнали. Дорослий один потрапив до нашої лікарні, де надається допомога. Також, як наразі люди, тому що одразу всі виїхали, розпочали там і благодійні організації, і міська влада і інші підрозділи видавати будівельні матеріали для того, щоб і дахи замінити в тих будинках, де були дахи пошкоджені. Одразу плівку надавали, щоб на вікна її натягувати. Долучився, як казав сам міський голова Володимир Москаленко, і завод МДФ та інші різні заводи, благодійні організації. Тож, як і обіцяли, продовжуємо цю тему. І зараз поговоримо із заступницею міського голови Наталією Чижевською, яка ситуація на сьогодні в Хотинівці та ближніх селах від вчорашньої події, яка сталася 30 липня. Мої вітання, Наталія Миколаївна.
2: Доброго ранку, шановні коростенці.
1: Як, розкажіть, взагалі ситуація наразі в Хотинівці? Ми знаємо, вчора ви разом зі своїми колегами, з міським головою Володимиром Москаленком, з головою ОДА Віталієм Бунечком і всіма різними підрозділами, рятувальниками працювали на місці події. Яка ситуація на сьогодні, яку допомогу було надано і яку допомогу ще потребують люди і взагалі як люди?
2: Ну, роботи з ліквідації, те, що стосується саме роботи ДСНС, ФОПЛ і цих таких служб, вони завершилися о 2-й годині ночі. Відтепер вже ми маємо можливість побачити епіцентр. Зараз там наразі перебуває перший заступник Володимир Васильович Вигівський. З 9-ї ранку розпочала роботу наша така виїзний соціальний штаб по допомозі, де збираються документи на матеріальну допомогу від Коростенської міської ради, скільки зараз там і з електропостачанням є проблеми, то розгорнуто такий мобільний пункт, де вже наші працівники управління праці і соціального захисту приймають ці заяви. Вчора представники відділу з надзвичайних ситуацій зібрали потребу, такі заяви, потребу у людей на

0: дня буде надходити, будуть надходити будівельні матеріали, а також у найближчі дні, в тому числі завтра, післязавтра. Крім того, наші комунальні підприємства, ми будемо формувати бригади, які, тому що населення в основному це такі люди похилого віку, будемо організовувати бригади із комунальних наших підприємств, які будуть допомагати людям накривати там будинки, в основному це по накриттю. Також це агропромислове підприємство, яке також постраждало, оскільки працівники не можуть здійснювати своїх прямих обов'язків, то вони також будуть бригадами працювати і допомагати людям. Плюс, знов-таки, наші сусіди Овруч, Чопович, Малин також доєднаються своїми брядами. Я так думаю, що найбільш активна стадія от таких ремонтних робіт, вона буде завтра, післязавтра тривати. По такому, скажімо, чим відрізняється ситуація по Хотинці і по Бровору, перше тим, що значно більше цих будинків пошкоджених. Друге тим, що дуже багато людей не мають оформлених належним чином документів, зокрема право власності. І зараз ми розробляємо документи, яким чином почали подати можливість оформити матеріальну допомогу для тих людей, які проживають у пошкоджених будинках. Наступний етап – це нам треба буде опрацювати, допомагати, оформляти документи на право власності, щоб люди могли звернутися за допомогою до держави по єВідновленню. І також ми зараз, бо старостат також по офіс старости постраждав. Вчора там така попередня мінімальні роботи ремонтні зроблені. І тільки там з'явиться інтернет і електропостачання, то ми плануємо зробити там таке робоче місце ЦНАПу, щоб люди, в яких кнопочні телефони, яких немає дії, мали можливість оформляти цю допомогу, і також там, скажімо так, будемо максимально допомагати і підказувати.
1: Наталія Миколаївна, Володимир Васильович Вигієвський вже на місці події. Ви сказали, що вже ДСНСники, вони завершили роботи о 2-й годині ночі. Чи є від нього інформація взагалі, як виглядає епіцентр події, що там відбувається, чи є повністю знищені будинки?
0: Не спілкувалася з ним ще на цю тему, тому що зараз сама так от планую туди їхати, тому, напевно, зможу вам фото, скажімо так, безпосередньо з подій. Масштаби, звичайно, трагедії, вони такі, що потребували значно більшої уваги з боку ДСНС. Скажімо так, за цих 5 років повномасштабного вторгнення вже практично на всіх таких була місцях надзвичайних ситуацій, але такої кількості техніки, оснащення і особового складу ДСНС, це вперше у нас. Тому просто щира подяка працівникам ДСНС і іншим службам, які супроводжували їх, тому що я навіть не підозрювала, наскільки в нас там ці роботи якісь існують, там технології різні і так далі, тому це напевно колись у мемуарах можна буде описати, поки що наразі про це рано говорити.
1: На жаль, після 3 квітня знову сталася ось така страшна подія в нашій коростанській громаді. Якщо порівнювати з Бровором, там у нас було повністю 6 знесено будинків на території домоволодіння. Чи є інформація, що в Хотинівці або там поблизу, я так розумію, в Хотинівці епіцентр, будуть знесені якісь будинки, чи все ж таки можна буде обійтися будівельними роботами певними?
0: Я так думаю, що в 95% це будуть будівельні роботи, однак те, що на перший погляд ще вчора бачив Володимир Васильович, він каже, що будинки виглядають ніби на перший погляд цілі, тобто немає такого візуального, як це було зразу було видно по Бровору. Але він каже, що на його погляд дійсно будуть такі будинки, оскільки вони може і візуально виглядають цілими, однак вони можуть бути потрісканими. Це, я думаю, що більш-менш

0: Де сьогодні вже ми матимемо інформацію.
1: Ситуація по постраждалих: 3 дитини, 3 дорослих. Чи взагалі змінилася цифра? Чи додалися постраждалі? І взагалі як стан цих людей?
0: Цифра не змінилася. Вчора також наше ПМСД розгорнуло також такий свій намет, де надавало таку первинну медичну допомогу, де людям тиск змірювали, там 10 рекомендацій давали по лікам. Кількість постраждалих не змінилася, діти наразі вдома. Один чоловік в нього більш так це то середньої тяжкості. Ввечері він ще був в лікарні, на ранок я так розумію, що напевно сьогодні його вже додому відпустять. Тому слава Богу, що от ми обійшлися без жертв таких.
1: Наталія Миколаївна, і я родом з села, дуже часто буваю в селі, і в тому числі і ви проживаєте на Броварі, це приватний сектор, всі ми знаємо, хтось має, всі майже мають тваринок, собачки, курочки, хтось кіз тримає в селі, це взагалі і корови, і коні, і поросята. Де ночували люди, як взагалі ось їхнє домогосподарство, тому що всі ж розуміють, що потрібно, як кажуть, на селі поратися по господарству і всіх нагодувати. Де перебували люди, чи когось виселяли, як взагалі з тваринами діло?
0: Все добре, я думаю, що з тваринами якраз все добре. Ті такі роботи, які потребували евакуації населення, вони ж кажу, були завершені. Тому всі вже там десь з 11-ї години були на місці. Тому я там окремий кажу, що там собаки в певному такому стресі знаходяться і хтось там місцеві розказували, що кішка пішла і не повернулася, але так те, що стосується великого такого великої рогатої худоби, то все добре.
1: І останнє запитання. 300 домолодінь.
0: Впливало там, чи ще якось тут поки що не
1: знаю. На щастя, добре, що все добре хоч так. Хоча нічого доброго і немає під час війни, але хоча б без жертв, без таких великих руйнувань. І що дійсно для людини в селі дуже важливо, її домогосподарство, її худоба, що все на місці. І таке ще запитання. 300 домовладінь, така була цифра вже в інтернеті, від учора є. Чи зміниться вона, на вашу думку, чи все ж таки 300 домолодінь і будуть постраждалі, в тому числі там і приміщення, будівлі, школи?
0: Дивіться, це цифра 300, вона така умовна, це може там 280, 290, ми думаємо, що отак до цієї межі так і залишиться, справа в тому, що ще надходять інформація з сіл, з там... Соболівка, Малозубовщина, Стримівород, Розтяжин, там ще є такі окремі незначні ушкодження, але вони також увійдуть у статистику, але ми думаємо, що іменно саме до 300 ми і будемо впливання в межах цієї цифри.
1: Дякую, Наталія Миколаївна. Чекаємо від вас фото з епіцентру події. Виставимо наш подкаст в інтернеті. А всі перебувайте з нами далі, не перемикайтеся. Будемо говорити лише про актуальне. І сьогодні, в топ-тижня, ми говорили про вчорашню атаку, зокрема, на Коростенську громаду, села Хотинівка, Новики, Соболівка, Розтяжин. Як бачимо, постраждали ще мешканці Малої Зубовщини та Стримигорода. Тож, говорили про це із заступницею міського голови Наталією Чижевською. Вдалого вам успішного дня. Дякую.
0: Дякую.
2: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростенському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень, не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Актуально.
1: Після чергового ракетно-дронового удару по Коростенській громаді на допомогу постраждалим разом із рятувальниками та іншими службами прибули волонтери та фахівці Українського Червоного Хреста. Вони надавали першу допомогу, психологічну підтримку, соціальні консультації та допомагали людям, чиє житло зазнало руйнувань. Про те, як працювала команда Червоного Хреста у перші години після надзвичайної ситуації, яку допомогу вже отримали мешканці, така підтримка триває нині та буде надаватися. Зараз поговоримо із головою громадської організації Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України Людмилою Шкуратовою. Якщо хтось уже бачив телесюжет, вчорашні, коли наші журналісти, колеги знімали в Хотинівці, вже можна було побачити, послухати коментар Людмили Шкуратової. Також там були представники Червоного Хреста. Я особисто бачила на кадрах, надавалася підтримка психологічна, психосоціальна. Був теплий чай. Також одразу вже було видно машину. У машині там були якісь коробки, певні будівельні, мабуть, матеріали, плівка. Тобто одразу Червоний Хрест на чолі з Людмилою Шкуратовою виїхали на місце події і допомагали постраждалим людям, зокрема Хотинівки та інших сіл. Людмила Миколаївна, ви в ефірі?
2: Да, добрий день.
1: Добрий день, тому що наш звукорежисер трошки вже там заговорився і не показує мені, що телефонний дзвіночок є. Розкажіть, будь ласка, я вже розказала з відео телесюжету вчорашнього Ольги Скосарєвої про те, що ви працювали. Як взагалі дізналися, як спрацювали у перші хвилини вчорашньої біди?
2: Ми спрацювали так, як в нас є 8 підопічних, які обслуговують наш соціальний працівник в селі Хотінівка та Соболівка, і вона також проживає в селі Хотінівка. З перших часів, скажімо так, ми вже знали, в 6 годину ранку я вже мала певну інформацію, що таке відбувається, що багато є пошкоджень будівель. Я зателефонувала в першу чергу обласному голові Богдану Житомирської обласної організації Богдану Олександру Володимировичу та загону швидкому реагуванню. І попросила їх допомогу. Це плівка, листи ОСБ, оці листи і турполіну. І вже вони нам привезли його близько 12-ї години, так як наші педагогічні, які обслуговує наш соціальний працівник, вже були постраждали будівлі, вона нам дала зразу інформацію, що є будівлі, які постраждали і чого потребують.
1: Також ми бачили, що ви надавали і психологічну підтримку, і гарячий чай був. Як ще підтримували людей, окрім цих будівельних матеріалів?
2: Долучилися всі волонтери Товариства Червоного Хреста та співробітники Центру життєстійкості. Працювало 20 психологів, які надавали психологічну допомогу для постраждалих, які постраждали у нас. Працювали дівчата-волонтери, перша медична допомога надавали наші волонтери, також там були постраждалі люди. Ми зробили також чай, зробили перекуси для тих, хто працював зранку і вже і для тих, хто постраждав в будинку, що у них не було ні гарячої води, ні поїсти змоги, тому всім цим зробили гарячі обіди.
1: Людмила Миколаївна, ви особисто разом зі своїми колегами спілкувалися з людьми, як люди, як мешканці Хотинівки та інших ближніх сіл, взагалі про що вони говорили і яку допомогу ви їм надавали насамперед, ну я так розумію, словами і всім. Як люди?
2: У першу чергу психології ми надавали допомогу психологічного допомогу. Підтримували, звісно, вони всі в шоці, і це такі сьогодні залишиться без будинку і без даху, ви ж зрозумієте, це дуже важливо. Така вони в шоці. І по-друге, у нас працював громадський центр ще, який здійснив реєстрацію постраждалих та їхні потреби. Зразу, і ми зразу передавали на міську раду і на благодійний фонд, де зі мною зв'язався благодійний фонд «Ракада» також. І вже на Червоний Хрест і на Ракаду благодійний фонд ми подавали інформацію, хто що потребує.
1: Ви сказали, що 8 підопічних ваших проживає в Хотинівці, і їм одразу була надана допомога. Взагалі Червоний Хрест, він надає всім постраждалим допомогу, чи лише тим людям, які у вас знаходяться на обліку?
2: Ні, ми надавали всім постраждалим, але в першу чергу ми надали тим підопічним, які є на обслуговуванні товариства Червоного Хреста міста Коростеня, і також постраждав наш соціальний працівник Марина, яка проживає також в Хотинівці. І всю іншу остальну допомогу ми надавали всім, тим, хто постраждав. Це було 40 наборів, там були ліхтарики в цих наборах, були ковдри, були підзарядки, були пауербанки, були 120 штук. Турпуліну ми надали розмір 6x4. Тобто ми надавали їм всім допомогу.
1: Угу. Чи буде ще продовжуватися робота, чи ось Червоний Хрест лише виїжджає в пік події?
2: Ну, взагалі, загон швидкого реагування, і ми виїжджаємо саме в пік, але ми будемо надавати допомогу. І роздали контакти свої, і телефони, і будемо виїжджати для підтримки центру життєстійкості, психологічної допомоги тим, хто тим, хто потребує. І також допомогу будемо зв'язувати з Житомиром та з Києвом, і будемо просити, щоб надавали допомогу, яку ми ще можемо їм дати. Будемо з'ясовувати і по можливості надавати допомогу.
1: І ще таке останнє запитання, Людмила Миколаївна, все ж таки, можливо, і наші радіослухачі слухають, і підприємці. Взагалі, ось на сьогодні, яку найбільше допомогу потребують люди, які вчора постраждали? Можливо, хтось відгукнеться, з'їздить і теж допоможе?
2: Люди потребують, вона різноманітних святів потребує. Більше всього це шифер. Шифер, бо постраждали дохід у людей. Шифер, цвяхи, ковдри, це, слава Богу, нема дощів, і вони не потребують такої, у них все своє є. А ось стройматеріали вони в першу чергу потребують.
1: Дякуємо вам.
2: І дуже потребують рук, які допоможуть. Може є, от звертаючись, ви бачите, до вас, може є якісь волонтери, які можуть допомогти розібрати і допомогти зробити покрівлю людям.
1: Я теж вже бачила в соціальних мережах оголошення про те, що чи може хтось допомогти, чоловіки перекрити там дах бабусі, допомогти в цьому, тому що дійсно саме рук не вистачає. Тож ми звертаємося до всіх радіослухачів, хто хоче, хто може, в кого є така можливість, допоможіть нашим людям, які вчора постраждали, Хотинівка, інші села, Соболівка, Розтяжин, Малозубовщина, Стримигора, тому що, як бачимо, біда, не знаємо, кого торкнеться і іншого дня. Нехай цього, боронь Боже, не буде, але все ж таки війна триває. Про те, як долучився до допомоги вчора в нашій коростанській громаді постраждалим селам Червоний Хрест, ми говорили із Людмилою Шкуратовою. Дякуємо вам, Людмила Миколаївна, та всім вашим волонтерам і представникам Червоного Хреста за небайдужість. Дякуємо.
2: Дякую.
0: Актуально.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростанському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега. Підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Гривень за літр. Чому в Україні дорожчає пальне? Україна зіткнулася з новою хвилею подорожчання пального. Причин одразу кілька. Загострення ситуації на Близькому Сході, дефіцит нафтопродуктів у Європі, високий попит під час жнив та логістичні проблеми. Чи загрожує країні дефіцит палива та якою може бути ціна? Поговоримо. Ціни зростають. За минулий тиждень бензин А95 подорожчав на 4,3 гривні за літр. Це до 80 гривень 88 копійок за літр. Дизельне пальне додало 9,34 гривні і коштує близько 88 гривень за літр. В окремих мережах ціна зросла більш ніж на 16 гривень за літр. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його інформацією, світові ціни на нафту почали зростати ще 7 липня, а український ринок відреагував приблизно через 2 тижні. Причини проблеми. Експерти називають одразу кілька причин зростання цін на заправках. Війна на Близькому Сході – лише одна з них. Ціни догори підіймає і дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку. Ситуацію ускладнює Туреччина, яка раніше щомісячно імпортувала понад 1 мільйон тонн диспального з Російської Федерації, поки остання не закрила експорт. Відомо також про перехоплення ще одного великого танкера, що прямував до Румунії. Хтось просто дав більше грошей, купа замовлень, включно з українськими, обнулилася. Це вже другий випадок за 2 тижні, розповів Куюн. Про схожі чинники говорить і засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льошкін. Цінники на АЗС зростають через те, що світова ціна на нафту наближається до 100 доларів за барель. Водночас Європа також відчуває нестачу пального. За словами Льошкіна, потужності нафтопереробки перевантажені, а через обміління Дунаю судна можуть перевозити лише близько 1000 тонн пального замість звичних 4-5 тисяч. Додатковий тиск створює сезон жнив, коли споживання дизельного пального традиційно зростає. Чи буде дефіцит? За даними Сергія Куюна, дефіциту дизельного пального наразі не очікується. Натомість із бензином ситуація складніша. Експерт пояснює це, зокрема, переходом на стандарт Е10, який діє в Україні з 1 липня і передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу. В Україні його виробляти неможливо через безпекову ситуацію, абсурдну податкову систему, а закордонні постачальники збільшити випуск Е10 не можуть. Зокрема, ми втратили НПЗ «Хелінс Петролум», яким завжди рятував ринок в пікові навантаження. Але Е10 він не випускає, написав директор консалтингової групи А95. Тож, якої ціни очікувати? Як пояснив у коментарі РБК «Україна» Дмитро Льошкін, найближчим часом вартість пального буде і далі зростати. Ще що 100 гривень перетнемо – це факт. Тут без варіантів. А як швидко – швидко. Зараз на кордоні 90 гривень коштує дизель. Його потрібно вже продавати більше 100. А зараз таких цін немає, тому зараз всі паливні компанії працюють у збиток. І довго це тривати не буде, тому вони будуть досить швидко підвищувати ціну, каже гендиректор Prime Group. Водночас Сергій Куюн закликає не зосереджуватися лише на ціні. Всі питають, чи буде 100 гривень за літр. Насправді питання другорядне, адже висока ціна – це не найгірше, що буває. Доведено 2022.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Міністерство закордонних справ України спільно з Державною податковою службою України розширюють доступ громадян України, які перебувають за кордоном, до послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі. Тож, зараз поговоримо саме про податковий код. Дуже багато наших і коростенців, українців, дуже багато наших друзів зараз перебувають, в тому числі, за кордоном, в різних містах, а документи треба робити, оновлювати. Тож, дуже добре, що ось наші міністерства, наш уряд спрощує системи для того, щоб нашим українцям, нашим користенцям, зокрема, за кордоном було, як кажуть, легше оформлювати і працювати з документами. Раніше цього року було впроваджено пілотну гілку сервісу оформлення коду дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків, що подається через електронний кабінет системи «Є-консул» або через посольство чи консульство України. З 30 липня можливість скористатися послугою стало доступною для будь-якого громадянина України, який перебуває за кордоном і має дійсний документ, що посвідчує особу. Заява про отримання послуги може подаватися громадянами України віком від 14 років. Для подання заяви необхідно особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи. Це опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, патронатні вихователі, керівники відповідних інституційних закладів тощо. Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі «Є-консул», так і до посольства або консульства. Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет в системі «Є-консул» здійснюється безкоштовно. У разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це приблизно $40 США або 37 євро. Детальна інформація щодо оформлення послуги та необхідних документів доступна на порталі МЗС. Тож, переходьте і дізнавайтеся, як оформити податковий код, якщо ви знаходитеся наразі за кордоном.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Zdravíš. Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: качаємось на Коростень FM.
1: До речі, я знаю, що робити тому, кому просто зараз сумно. Можете поїхати до Німеччини. Ну, якщо, а чому ні? Якщо у вас відпустка, у вас там проживають друзі, можливо, навіть діти, проживають чи рідні. Саме час, саме сьогодні, 31 липня, тому що там, у Дітценбаху, проходить масштабний винний фестиваль для любителів почастуватися вином, спробувати якісь різні сорти вина. Це дуже класна, до речі, така ось подія. Ну, якщо ви не поїдете до Німеччини, тоді можете просто ввечері з келихом такого якогось класного вина провести свій вечір з коханим, ну, чи з подружкою, чи просто в родині, чи самостійно подивитися фільми і таким чином також долучитися до винного фестивалю у Дітценбаху. Винний фестиваль у Дітценбаху – це подія, що вже давно стала частиною культурної спадщини міста, привертаючи любителів вина з усієї Німеччини та за її межами. У серці цього свята на площі Європа Плацу збираються винороби з найвідоміших виноробних регіонів країни, щоб продемонструвати свої шедеври. Винний фестиваль у Дітценбах – одна з найулюбленіших літніх подій міста. Ось що робить його особливим. Проводиться він з 1995 року. За цей час фестиваль став місцевою традицією, а у 2026 році відбувається вже 30-та ювілейна версія свята. Місце проведення – це центральна площа Європлацу, яка на 10 днів перетворюється на затишне винне містечко. Стенди розташовують колом навколо фонтану, щоб гостям було зручно прогулюватися і спілкуватися. Вина з різних регіонів Німеччини на фестиваль приїжджають винороби з Мозеля, Рейнгау, Рейнгенсену, Франконії, Пфальцу, Вюртемберга, Найе та Гасенської Берштраси. Це чудова можливість скуштувати різні стилі німецького вина в одному місці. А ще там жива музика щовечора. Щодня з вечора виступають різні гурти та виконавці. Від року та соулу до танцювальної музики. Завдяки цьому фестиваль приваблює не лише поціновувачів вина, а й любителів концертів. І, до речі, там є не лише вино. Працюють численні гастрономічні стенди з традиційною німецькою їжею та закусками, які добре поєднуються з вином. У 2026 році було представлено вже 28 винних і гастрономічних стендів. Там є ювелірні сувеніри. До 30-річчя фестивалю випустили спеціальні келихи з логотипом свята та ювілейне вино, яке можна придбати як пам'ятку. Цікаво, що в Дітценбаху не є виноробним містом, але завдяки цьому фестивалю щороку стає місцем зустрічі виноробів і гостей з усього регіону. Для багатьох місцевих жителів це одна з головних літніх подій року. Ну, звісно, круто, що проводяться фестивалі такі. Ми не заздримо німцям, ні, в жодному разі. Дякуємо їм за підтримку, за те, що підтримують Україну, підтримують українців, які там проживають. Дуже багато коростенців, навіть моїх друзів, знайомих проживають в Німеччині. Тож, нехай вони спробують вино, передають нам свої позитивні емоції. Хто може поїхати до Дітценбаху, будь ласка, подорожуйте Німеччиною теж, дізнавайтеся різні ось такі фестивалі. Але ми знаємо, що війна завершиться, мир повернеться в нашу країну і обов'язково в нас теж відродяться всі наші фестивалі. В нас країна дуже класна, є багато чого показати, продемонструвати, продегустувати. Тому повернуться фестивалі і ми теж будемо приймати гостей і радувати всім своїм українським колоритом.
0: Прокачаємось на Корост

0: говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимире Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Наш можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці всі питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве насередування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема, законом про місцеве насередування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням, і відповідно до закону про місцеве насередування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Чому підтвердження нашої співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягеля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави. Ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцевого самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і в нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже 6-те скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим. І місто Коростень розвивається, як би кому не хотілося, як би це не вражало когось. Тому і це питання, ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступ на місцеве середування. І це можна зробити з кожним строптивим там, міським головою, там, чи селищним головою, чи там, депутатом, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Корос, і завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвськ, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі, чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування, тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. От, скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данськи така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде. От, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж поділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступило заяву десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
2: А реально, скільки ремонти можемо дати?
3: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста, там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
2: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому тижні ми говорили про це.
3: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все для робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час же йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога за моєю пам'яті була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена. Ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, а частково треба зробити.
2: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
3: Уже трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, було устрій. Тому чи встигнемо, якщо є кошти, і виграє тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо. Там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно дві треті цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити, але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграти, почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, та вже візьміть вулиця Маяковського Бандери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам,

0: та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
1: Ну, бачите, це ж питання з таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з 6 листа нова організація почне це робити.
0: Тобто питання не забувається? Воно...
1: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, ну, розпочати. Там чітко кожному розписано. І ну, при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, тако не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що у нас, у державі, практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що ну, в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що... Я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
0: Дякую, Володимир Васильович. Ну, батьки там дуже активні, і громада така дуже...
1: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, які критикують, трошки гірше, але це теж треба було.
0: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах взагалі. Які з них сьогодні є найважливішими для громади, ось, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
1: Ну, так зразу і не відповісти, бо у нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
0: Що сьогодні реалізується активно?
1: Як на мене, такі, ну, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Данськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними.

0: фундаціями, що і як буде робити. Ну, на мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщення МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава з плеча підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Працюємо ми зараз, працюємо по кредиту, по ліцею номер 11. Там практично порядка десь під 3 мільйона загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проекти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та. За рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках Яка це хата?
1: Вільна хата.
0: Вільна хата, да. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби, тобто ми нікому не даємо, не продаємо, не... а саме для нашої молоді, там, де не використовується, на жаль, така тема є, тому що дітей зменшується, і ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
1: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, з якого приводу телефонуєте, називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старий малий, або іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато. Я так
0: Ну, я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалася котельня для мікрорайону, як ми його назвали, Маяковського, там, де порядка 10 гектарів землі, в ці часи, чи радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, від генерального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне, в Куницькому Василь Івановичу, який був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат. І ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили
1: Там є і стадіон, там є маленьке футбольне поле.
0: Да, і футбольне поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
1: Зараз це Чагарник.
0: Зараз це Чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з ВОТом ЗПШ, все-таки це територія, яка примикає до ЗВОТу ЖПШ, і люди працюють на ЗВОТі ЖПШ багато, їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання йде, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
1: Ми зараз...
0: Напряму воно не закріплене ні за ким. Це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його. Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
1: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
2: Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
2: Я дзвоню по вулиці з Шатрещанської. Там автобусна остановка і знаки пішохідні, що переход, там облуплені, розмітки немає. Дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку. Не останавливаються, як ідуть через 80 кілометрів, так і йдуть. Я просив би вас прийняти мери для того, хай би пішохідного перехода нарисували євро хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони останавливали. Вони, я говорю одному, але це тут нема розмітки, мені як по барабан.
1: Зрозуміло, дякую.
0: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська у тому числі запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям. Але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо. Тобто я погоджуюсь, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
1: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави, а зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6, стадіон «Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
0: Погоджуюсь, зупинки, ну, вони рахуються всі за нашим комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику вели, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, що привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там, на будівництво різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відноситься, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки – туди комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Говоріть, добрий день.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендер, дом 39, слева куча мусора, гілляви жить, а справа 2 метри забор уділили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижьоне, ми йдемо, коли щось обсутиться.
0: Який номер?
1: 39.
0: 39,
2: 39-й дом. Це пана Бендери.
0: Хорошо, добре.
2: За 2 роки я то лежить, а там 4 роки там влізли, і ніхто нічого не робить. Діти прийдуть у школу скоро обратно.
0: Добре, дякую. Я дякую. Вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому,
1: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули безумовно дане питання. Бо я, якщо я вірно...
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Номер 39. Подивимося, ну, зрозуміло, земельщики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
0: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони надають нам перелік, що вони хочуть. В першу чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть. В різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме різні, навіть от я перед тим, як до вас йшов, була у мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. Хоча зараз поступає, ну, просто заяву колосальна кількість. Біля 100 заяв уже у нас на сьогодні є. Ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона отакі рази на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що спочатку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на цій сесії знову підуть кошти. Ну, може там не сотні мільйонів, але у нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України. І це правда. Тому у нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця Ну, я думаю, що
1: по-іншому ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
4: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
4: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Це, щоб краще було дроном.
1: Освітлення.
0: Ну, не... Питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там йде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, які вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, оці дрони, які летять, ну це трошки... На мою думку, ну, я подумаю. От ваші пропозиції, ми можемо відключити, це не є проблема, світло відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці бомбардувальники летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна, більш сучасна, і воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знову звертаються за довідками.
0: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня телефонувала.
0: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але... Все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно з закону і рішення суду, людині повинні виплатити цих два мінімальних оклада, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для те, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, нема. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще йде там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Ви уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4000 людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні, ну, наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати.
5: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
0: Великими мішками виносять, і там на розлив все чу-чу-чу, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, ще в парку, там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться комусь ламати.
1: Володимир Васильович, 30 секунд. Тож ми...
0: Тому я призиваю, шановні коростенці, давайте любити і берегти наше місто. Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо і, нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир, і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
6: Програма «Об'єктив».

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівці триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Після ракетно-дронової атаки 30 липня на агропідприємство в Коростанському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених будинків. За попередніми даними, пошкоджено близько 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. Постраждали 6 людей – 3 дорослих і 3 дітей. Один дорослий перебуває в лікарні, у дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці з перших хвилин працювали рятувальники, енергетики, газовики та представники місцевої влади. Для мешканців було організовано прийом заяв на отримання матеріальної допомоги безпосередньо в селі. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації, які забезпечать людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. У Коростені завершено роботи із заміни вікон у будинках мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару. У межах віконної програми, що реалізується американською організацією глобальної місії «Розширення прав та можливостей у партнерстві з фондом Говарда Баффета» та за співпраці з Коростенською міською радою, встановлено 218 нових віконних конструкцій. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар 3 квітня цього року. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі ще 2 родини отримують ключі від модульних будинків найближчим часом. У межах стажувальної програми 2026 учасники відвідали Коростенський палац культури імені Тараса Шевченка, де ознайомилися з роботою відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Під час зустрічі молоді розповіли про розвиток культурної сфери та туризму в громаді, а також провели екскурсію до кімнати музею виробів Коростенського фарфорового заводу і парку культури та відпочинку Деревлянський. Такі практичні зустрічі допомагають стажерам краще пізнати роботу органів місцевого самоврядування та усвідомити значення культури для розвитку громади. 30 липня молодь отримала сертифікати про закінчення 2-тижневої стажувальної програми. Протягом цього часу на учасників чекали зустрічі з представниками структурних підрозділів міської ради, екскурсії, практичне ознайомлення з роботи органів місцевого самоврядування, нові знайомства та можливість отримати цінний досвід. У Коростені обговорили протидію торгівлі людьми. До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми у Коростенській громаді відбувся круглий стіл «Зупинимо торгівлю людьми», організований відділом з питань сімейної політики управління праці. Учасники обговорили питання запобігання торгівлі людьми, допомоги постраждалим та інформування населення про ризики. Особливу увагу приділили профілактичній роботі серед дітей і молоді, які належать до найбільш уразливих категорій. Від початку року на водоймах Житомирщини вже загинули 26 людей. Одна з таких трагедій сталася 27 липня на місцевому ставку у селі Голубієвичі Народнородицької громади Коростенського району. Під час відпочинку там потонув 25-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили на відстані близько 4 метрів від берега, підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре закликають громадян відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в незнайомих місцях, не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. У Коростені вода в річці Уж, зокрема в районі міського пляжу на вулиці Богуна, за результатами останніх лабораторних досліджень не відповідає мікробіологічним нормам. У пробах, відібраних 22 липня, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок – 24 тисячі при допустимій нормі – 10 тисяч. Фахівці рекомендують тимчасово утриматися від купання, адже випадкове заковтування такої води може спричинити кишкові розлади, особливо у дітей. Моніторинг якості води в річці Уж триває. Лабораторні дослідження проводять щотижня.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

Ми на радіо 107.5 Користань FM навіть відчуваємо тих колег, які сьогодні вже не працюють з нами, але ми товаришуємо, спілкуємося, спостерігаємо один за одним в соціальних мережах і однозначно знаю, що сьогодні робитиме ввечері моя колишня колежанка, радіоведуча Діана Волкіївська і донечка Маруся та вся родина. Мабуть, відзначати день народження її улюбленої письменниці Джоан Роулінг. 31 липня у 1965 році народилася Джоан Роулінг, англійська письменниця, яка створила образ Гаррі Поттера. Тож, зараз трошки поговоримо про саму Джоан Роулінг і про ці книги та фільми. Ідея про Гаррі Поттера прийшла їй у голову під час поїздки потягом із Манчестера до Лондона у 1990 році. Значну частину першої книги вона писала в кафе, де було тихо і тепло, поки її маленька донечка спала в колясці. Уявляєте? До успіху Роулінг переживала складний період життя, була без роботи, самостійно виховувала дитину та жила на соціальну допомогу. Рукопис першої книги відхилили багато видавництв, перш ніж його погодилося надрукувати одне невеличке британське видавництво. І після цього вже Джоан стала відомою. Тож, про Гаррі Поттера. Повне ім'я героя – Гаррі Джеймс Поттер. Його сову, до речі, звати Букля, англійською – Хедвік. Гаррі став наймолодшим ловцем у команді з квідичу свого факультету за багато десятиліть. Його чарівна паличка, зроблена з гастролиста, має серцевину з пера Фенікса та довжину 11 дюймів. Цікаві деталі про книги. Серія складається із 7 книг, але за ними було знято 8 фільмів, оскільки останню книгу поділили на 2 частини. Книги про Гаррі Поттера перекладено більш ніж 80 мовами, уявляєте? Загальний наклад серії перевищив 600 мільйонів примірників, що робить її однією з найуспішніших книжкових серій в історії. Школа чаклунства Гогвартс має 4 факультети – Гриффіндор, Слизерин, Пуффендуй і Коктевран. Кумедний факт, до речі, у багатьох заклинань Роулінг використала слова, натхненні латинською мовою. Наприклад, «Lumos» від латинського «lumen» – світло, «Expelliarmus» походить від латинських слів, пов'язаних із вигнанням і зброєю. Тому заклинання вибиває паличку з рук супротивника. Тож сьогодні, 31 липня, ввечері, п'ятниця, перед вихідними, час передивитися Гаррі Поттера, перечитати його разом зі всією родиною, зібратися біля телевізора, ноутбука, комп'ютера і ще раз все ж таки поринути у світ чаклунства від Джоан Роулінг, яка святкує сьогодні свій день народження.

0: актуально.
1: Після чергового ракетно-дронового удару по Коростенській громаді на допомогу постраждалим разом із рятувальниками та іншими службами прибули волонтери та фахівці Українського Червоного Хреста. Вони надавали першу допомогу, психологічну підтримку, соціальні консультації та допомагали людям, чиє житло зазнало руйнувань. Про те, як працювала команда Червоного Хреста у перші години після надзвичайної ситуації, яку допомогу вже отримали мешканці, така підтримка триває нині та буде надаватися. Зараз поговоримо із головою громадської організації Коростенська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України Людмилою Шкуратовою. Якщо хтось уже бачив телесюжет вчорашній, коли наші журналісти, колеги знімали в Хотинівці, вже можна було побачити, послухати коментар Людмили Шкуратової. Також там були представники Червоного Хреста. Я особисто бачила на кадрах, надавалася підтримка психологічна, психосоціальна. Був теплий чай. Також одразу вже було видно машину. У машині там були якісь коробки, певні будівельні, мабуть, матеріали, плівка. Тобто одразу Червоний Хрест на чолі з Людмилою Шкуратовою виїхали на місце події і допомагали постраждалим людям, зокрема Хотинівки та інших сіл. Людмила Миколаївна, ви в ефірі?
2: Так, добрий день.
1: Добрий день, тому що наш звукорежисер трошки вже там заговорився і не показує мені, що телефонний дзвіночок є. Розкажіть, будь ласка, я вже розказала з відео телесюжету вчорашнього Ольги Скосарєвої про те, що ви працювали. Як взагалі дізналися, як спрацювали у перші хвилини вчорашньої біди?
2: Ми спрацювали, добрий день, ми спрацювали так, як в нас є 8 підопічних, які обслуговує наш соціальний працівник в селі Хотінівка та Соболівка, і вона також проживає в селі Хотінівка. Ну, з перших часів, скажімо так, ми вже знали, в 6 годину ранку я вже мала певну інформацію, що таке відбувається, що багато є пошкоджень будівель. Я зателефонувала в першу чергу обласному голові Богдану Житомирської обласної організації Богдану Олександру Володимировичу та загону швидкому реагуванню. І попросила їх допомогу. Це плівка, значить, це був листи ОСБ, ОСБ, ось ці листи і турполіну. І вже вони нам привезли його близько 12-ї години, так як наші підопічні, які обслуговує наш соціальний працівник, вже були постраждали будівлі, вона нам дала зразу інформацію, що є будівлі, які постраждали і чого потребують.
1: Також ми бачили, що ви надавали і психологічну підтримку, і гарячий чай був. Як ще підтримували людей, окрім цих будівельних матеріалів?
2: Долучилися всі волонтери Товариства Червоного Хреста та співробітники Центру життєстійкості. Працювало 2 психологи, які надавали перший день давали психологічну допомогу для постраждалих, які постраждали у нас. Працювали дівчата-волонтери, перша медична допомога надавали наші волонтери, також там були постраждалі люди. Ми зробили також чай, зробили перекуси для тих, хто працював зранку і вже і для тих, хто постраждав в будинку, що у них не було ні гарячої води, ні поїсти змоги, тому всім цим зробили гарячі обіди.
1: Людмила Миколаївна, ви особисто разом зі своїми колегами спілкувалися з людьми, як люди, як мешканці Хотинівки та інших ближніх сіл, взагалі про що вони говорили і яку допомогу ви їм надавали насамперед, ну я так розумію, словами і всім, як люди?
2: У першу чергу психологи ми надавали допомогу психологічного допомогу, підтримували, звісно, вони всі в шоці, і це такі сьогодні залишиться без будинку і без даху, ви ж зрозумієте, це дуже важливо. Така вони в шоці. І по-друге, у нас працював громадський центр ще, який здійснив реєстрацію постраждалих та їх та їхні потреби. Зразу і ми зразу передавали на міську раду і на благодійний фонд, де зі мною зв'язався благодійний фонд «Ракада» також. І вже на «Червоний Крест» і на «Ракаду» благодійний фонд ми подавали інформацію, хто що потребує.
1: Ви сказали, що 8 підопічних ваших проживає в Хотинівці, і їм одразу була надана допомога. Взагалі «Червоний Хрест» він надає всім постраждалим допомогу, чи лише тим людям, які у вас знаходяться на обліку?
2: Ні, ми надавали всім постраждалим, але в першу чергу ми надали тим підопічним, які є на обслуговуванні товариства «Червоного Хреста» міста Коростеня. І також постраждав наш спеціальний працівник Марійна, яка проживає також в Хотинівці. І всю іншу допомогу ми надавали всім, тим, хто постраждав. Це було 40 наборів, там були ліхтарики в цих наборах, були ковдри, були підзарядки, були пауербанки, були 120 штук турпуліну ми надали розмір 6x4. Тобто ми надавали їм всім допомогу.
1: Чи буде ще продовжуватися робота, чи ось «Червоний Хрест» лише виїжджає в пік події?
2: Ну, взагалі, загон швидкого реагування, і ми виїжджаємо саме пік, але ми будемо надавати допомогу, і роздали контакти свої, і телефони, і будемо виїжджати для підтримки центру життєстійкості, психологічної допомоги тим, хто тим, хто потребує. І також допомогу будемо зв'язувати з Житомиром та з Києвом, і будемо просити, щоб надавали допомогу, яку ми ще можемо їм дати. Будемо з'ясовувати і по можливості надавати допомогу.
1: І ще таке останнє запитання, Людмила Миколаївна, все ж таки, можливо, і наші радіослухачі слухають, і підприємці. Взагалі, ось на сьогодні, яку найбільше допомогу потребують люди, які вчора постраждали? Можливо, хтось відгукнеться, з'їздить і теж допоможе?
2: Люди потребують, вона різноманітні цвяхи потребують, більше всього це шифер. Шифер, бо постраждали духи у людей. Шифер, цвяхи, ковдри, це, слава Богу, нема дощів, і вони не потребують такої, у них все своє є. А ось стройматеріали вони в першу чергу потребують.
1: Дякуємо вам.
2: І дуже потребують рук, які допоможуть. Може є, от звертаючись, ви бачите, до вас, може є якісь волонтери, які можуть допомогти розібрати і допомогти зробити покрівлю людям.
1: Я теж вже бачила в соціальних мережах оголошення про те, що чи може хтось допомогти, чоловіки перекрити там дах бабусі, допомогти в цьому, тому що дійсно саме рук не вистачає. Тож ми звертаємося до всіх радіослухачів, хто хоче, хто може, в кого є така можливість, допоможіть нашим людям, які вчора постраждали, Хотинівка, інші села, Соболівка, Розтяжин, Малозубовщина, Стримигора, тому що, як бачимо, біда, не знаємо, кого торкнеться і іншого дня. Нехай цього, боронь Боже, не буде, але все ж таки війна триває. Про те, як долучився до допомоги вчора в нашій коростанській громаді постраждалим селам «Червоний Хрест», ми говорили із Людмилою Шкуратовою. Дякуємо вам, Людмила Миколаївна, та всім вашим волонтерам і представникам «Червоного Хреста» за небайдужість. Дякуємо.
2: Дякую.
0: Актуально.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Казки для малечі.
1: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого вирвидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
2: Розділ третій. Блакитна країна. Сновида спритно звільнив від мотузок братиків зайця дідуся, той уже ледве тримався на лапах. «Треба поспішати», – підганяв прибулець заячу родину. «За нами влаштують погоню». Вони вийшли з печери, і тут зайчики-братики закричали: «Ай, боляче!» Після довгого перебування в темряві сліпучі промені сонця трохи не обпекли їм очі. «Я забув сказати, щоб ви замружились, коли виходитимете з печери», – пояснив Сновида. – «Не переймайтесь, незабаром усе минеться». «Амігдало, де ти?» З-за дерева вилетіла маленька дівчинка з прозоро-рожевими крильцями і великими блакитними очима. «Це фея», – показав на неї Сновида. «Шлях вільний», – сказала дівчинка і полетіла вперед, показуючи дорогу втікачам. Але Ліп і Лап стояли на місці, немов укопані. «Я все розповім пізніше», – вгадуючи їхні запитання, запевнив Сновида. «А зараз, здається, нас уже викрили. Треба поспішати, мої друзі». Втікачам було важко. Вони ледве встигали за легкою, як пушинка, феєю. Старий заяць щораз спотикався і раптом зупинився, важко дихаючи. «Усе, внучата, залиште мене тут і рятуйтеся самі. Я ж затримую погоню».
3: «Дідуню, ми тебе понесемо!
4: Павуки!» — закричала Амігдала. «Вони нас доганяють нас!»
2: «Що діяти?» —
4: швидше себе, ніж друзів, запитав у голос Сновида. Він заплющив очі. Лише на мить. А коли відкрив їх, побачив перед собою великого дуба з почорнілим дуплом.
2: «Якщо ми встигнемо сховатись у ньому, то зуміємо врятуватись», – майнула думка. «Уперед, до того дуба!» – випалив він.
4: Втікачі стрімголов кинулися до дупла. Першою туди залетіла фея, а за нею прибулець. Не відчувши під собою твердині, закричав: «Бережіться!» Проте політ був коротким. Через мить втікачі лежали на м'якому блакитному килимі з моху. Довкола усе було теж блакитним. Трава, квіти, дерева.
3: «Ми ніби потонули в очах амігдали», – підвівся Лап. «Сновидо, ти обіцяв розповісти про нашу чарівну незнайомку».
2: «Здається мені, зараз не зовсім підходящий момент, але того вечора, коли я вирішив розшукати вашого дідуся, бо він потрапив у біду саме через мене, то, погано знаючи ваш ліс, просто заблукав і зовсім випадково натрапив на свій космоліт. Полагодити його не вдалося, і я пішов далі. Потім почув чийсь лемент. Коли прибіг на звук і побачив крихітну дівчинку, яка намагалася вибратися з потічка, допомігши їй, повідав свою історію. Амігдала згодилася летіти за мною. Дорогою ми зустріли відважних їжаків. Вони розповіли, що вас захопили павуки, а вирвидуб на радощах влаштував банкет. Нам залишилося непомітно прошмигнути поз вартових».
3: «Тихіше!»
4: – зупинив прибульця Ліп.
3: «Здається мені, що за нами хтось підглядає».
4: І справді, втікачі розгледіли за блакитними кущами кілька маленьких кудлато-рудоголових чоловічків. Потім з'ясувалося, що то гномики. Один із сивуватою кучмою, мабуть, старший, сміливо підійшов до Сновиди і сказав:
5: «Привіт, незнайомцю! Ми не знаємо, хто ви, але, здається, ви чимось стурбовані. Якщо маєте ворожі наміри, вам краще піти звідси».
2: Друзі перезирнулися і одностайно вирішили, що перемовини повинен вести заєць-дідусь. Але він знесилений лежав на блакитній траві. Зрозумівши, що більше ніхто не хоче займатися дипломатією з маленькими кудлатими чоловічками, Сновида заговорив сам, ретельно підбираючи слова.
3: «Дорогі господарі блакитного лісу, до вас ми потрапили зовсім випадково, тікаючи від павуків злого вирведуба. І якби не велике дупло у дереві, ми б не опинилися тут. Просимо у вас допомоги. Подивіться, який немічний заєць-дідусь».
2: Гномики, вислухавши чемну промову, почали радитися між собою. Потім стихли. До Сновиди знову підійшов старший.
5: «Знаємо, що ваші друзі зладії. Ми іноді там буваємо, вірніше, бували. Але з тих пір, як з'явився злий вервидуб, ми замаскували усі входи і виходи. Я бачу, що ви не житель Ладії. У вас незвичний колір обличчя, смарагдові очі. Ви не зовсім схожі на людину».
3: Сновида відповів. «Я прибулець з планети Селенія. У космосі мене спіткала катастрофа, і мій космоліт зламався. Так я потрапив до Ладії. Мені теж потрібні люди, бо тільки вони зможуть полагодити космоліт. Так сказав дідусь Русак, і, думаю, тільки вони можуть позбавити вас від страшного вирведуба».
2: Він раптом замовк. Йому здалося, що про війну з вирведубом не треба було говорити. Ці слова дуже спантеличили сивого гнома.
5: «Вибачте, але я прошу вас залишитися поки на цій галявині. Ми повинні зібрати раду гномів і вирішити, як бути далі».
2: Він ввічливо вклонився і пішов з іншими гномами до блакитних зарослів. Втікачі запитально подивилися на зайця дідуся.
3: «Не хвилюйтеся, друзі», – вимовив стиха той. «Тут живуть добрі гноми. Вони знають, що самотужки не подолають вирведуба, тому наберіться терпіння і чекайте».
6: «Чекатимемо, але ж їсти хочеться», – заявив Ліп. «Зараз хоча б маленьку морквинку».
2: Щойно він вимовив ці слова, як біля нього невідомо звідки вигулькнули три гномики з кошиками.
7: «Гноми старішини просили передати вам їжу і воду. Підкріпіться і відпочивайте, а ввечері побачимося у блакитному палаці. Смачного!»
2: Наших втікачів не треба було запрошувати двічі. Тільки заєць-дідусь, напившись води, з'їв невеличкий шматочок хліба. Він пояснив, що довго не їв і не пив у темній печері. Відтак ця розкішна трапеза не піде на користь. Тим часом стемніло, і на небо висипали блакитні зорі.
3: «Ніколи не думала, що під землею можуть бути такі яскраві зірки», – здивувалася Мігдала.
5: «І справді дивно», – погодився з нею Сновида.
8: «Нічого тут дивного», – заперечив заєць-дідусь. «Коли мої батьки розповідали про блакитний ліс, я теж не вірив, що він є. Мешканці зеленого лісу дружили з гномами, ходили до них у гості. Дорога бігла через рожевий ліс, що тепер став чорним. Зараз там лише чорні дерева, чорна трава, чорні кущі. Добрий чарівник Святовид створив для гномів підземний світ. А щоб він не був таким похмурим, зробив усе там блакитним. Гномам це дуже сподобалось. Хоча вони надзвичайно примхливі. Свою силу і характер вони гартували у боротьбі з драконами. З людьми вони теж перестали дружити, бо ті довгий час полювали за скарбами гномів, шукаючи чарівні каблучки». Зайчата і фея нічого не відповіли. Вони сиділи поруч, а прибулець лежав горілиць. Здавалось, він нічого і нікого не чує.
6: «Напевно, він нудьгує за своєю планетою», – підвівся Ліп.
3: «Твої припущення невірні», – заперечив заєць-дідусь. «Він досить мужньо сприймає розлуку зі своєю домівкою. Хіба ліпше було б, аби він плакав?»
2: Нарешті з'явилися гноми.
5: «Прийміть наші вибачення за тривалу відсутність», – сказав сивий. «Ми повинні були владнати певні формальності. І тепер запрошуємо відвідати блакитний палац».
2: Гноми поклали зайця-дідуся на зручні ноші і пішли вперед. Досить швидко наші герої опинилися біля розкішної будівлі, що сяяла блакитним світлом. У просторій залі, де зібралася рада гномів, за великим круглим столом сиділи 12 кудлатих чоловічків. Руді, чорні, біляві, геть сивий, що сидів у центрі, ввічливо запросив гостей сісти поряд з ним.
5: Мене називають тут Шершуном. Я старіший на ради. Чи не маєте ви бажання розказати нам, хто ви і звідки прийшли? Заєць-дідусь підвівся з нож. Мене звати Русак. Це мої внучата Ліп і Лап. Живемо у зеленому лісі. А фея Амігдала з рожевого. А це Сновида, який допоміг їй врятуватися. Він із Саленії. Справа в тому, підлетіла ближче до гнома Амігдала, що я не вмію плавати. Сіла на гілочку відпочити біля потічка, і раптом величезна хвиля знесла мене. То ви, хлопче, ще й фей гарних рятуєте, підійшов ближче до прибульця Шершун. Мені розповіли, що ви з іншої планети і прагнете допомогти нам. Гаразд. А зараз прошу всіх пройти в інший зал. Будемо відпочивати і веселитись.
1: Що ж, тепер ви знаєте майже все про зелений ліс, блакитну країну, фею Амігдалу і гномиків з прекрасної гномії. А про таємницю злого Вервидуба дізнаєтесь наступного разу. На все добре!

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Банкнота 2000 гривень. Навіщо її вводять та коли надійде в обіг? Уже восени в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це перше поповнення банкнотного ряду за останні 7 років. Чому Національний банк ухвалив таке рішення та як виглядатиме купюра? Поговоримо. Кому присвячена купюра? На лицьовому боці нової банкноти розмістили портрет поета-шістдесятника Василя Стуса, а на зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Нова банкнота вшановує не лише життєвий шлях Василя Стуса, а й усіх його однодумців та дух тогочасної епохи українського морального спротиву. На ній немає жодного випадкового елементу, її можна читати як книгу. Ви побачите елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Наприклад, образ сокола Боревітра, взятого із її легендарного маріупольського панно, розповів голова НБУ Андрій Пишний. Також на банкноті використано рядок із поезії Стуса, написаної в ув'язненні. І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве. Коли з'явиться в гаманцях українців. Нова банкнота надійде в обіг 4 вересня цього року. Саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув у в'язнені у таборі особливого режиму, пояснив Андрій Пишний. Зміни в економіці. Як пояснюють у Національному банку, банкнотний ряд оновлюють через зміни в економіці країни. За 7 років, що минули після введення банкноти номіналом 1000 гривень, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін за індексом інфляції – удвічі. Якщо у 2019 році для виплати середньомісячної зарплати було достатньо 10 банкнот номіналом 1 тисяча гривень, то у 2026 для цього потрібно вже понад 30 таких купюр. Ще одна причина – значне зростання обсягу готівки в обігу. Якщо у 2019 році він становив майже 390 мільярдів гривень, то станом на 1 липня цього року перевищив 970 мільярдів гривень. Попит на готівку зріс, зокрема, через потреби воєнного часу. А її доступність особливо важлива для мешканців прифронтових громад. Адже через відсутність стабільного зв'язку там не завжди можна розрахуватися карткою. Крім того, нині понад 55% гривневої маси припадає на банкноти номіналом 1 тисяча гривень. У НБУ зазначають, що у світовій практиці центральних банків це є одним із показників, що настав час вводити банкноту вищого номіналу. Зручність у користуванні. Регулятор наголошує, що нова банкнота матиме переваги як для держави, так і для банків, бізнесу та людей. Для держави це менші витрати на виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання готівки, адже для проведення тих самих операцій знадобиться менше банкнот. Банки зможуть швидше забезпечувати клієнтів готівкою та оптимізувати касові процеси. Для торгівлі бізнесу нова купюра має спростити розрахунки та зменшити навантаження на працівників, а людям обіцяють зручність у використанні та зберіганні коштів. Посилений захист від підробок. Банкнота 2000 гривень виконана в дизайні модифікованої серії зразка 2014-19 років. Вона відрізнятиметься від інших купюр за розміром і кольором, що допоможе легко визначити її номінал. Крім того, має понад 20 ступенів захисту – від спеціальних елементів паперу до сучасних поліграфічних технологій, які ускладнюють підроблення.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Світ Лайн на Коростень FM. Пісня «Лелі» Остапа Дрівка за лічені дні набирає мегапопулярності. До речі, звучить вона у мене, Христина, зранку часто на повторі. Думаю, що і не тільки в мене, а й в кожної дівчини. Якщо, Христина, в тебе ще не звучить,
1: в мене ще
0: ти прослухаєш,
1: небо.
0: Тебе ще смарагдове небо. Ти
1: звичайно.
0: Прослухаєш «Лелі» Остапа Дрівка і побачиш, наскільки взагалі там круті слова, і кожна дівчина щось може фантазувати, відчувати, і хоче, щоб це сталося з нею. Але перед тим, як познайомити вас з творчістю Остапа Дрівка, послухаємо його «Лелі».

0: Отож, хто такий Остап Дрівко? Це український співак, автор пісень, а ще волонтер і учасник 12-го сезону популярного шоу «Голос країни». Народився та виріс він у Львові. Його музична кар'єра набула розголосу завдяки участі у вокальному шоу, де він підкорив серця слухачів своїм талантом і щирістю. Окрім музичної діяльності, активно займається волонтерством, допомагаючи українським військовим. Він забезпечує захисників необхідним спорядженням, залучаючи іноземні компанії та друзів із-за кордону для підтримки України. Його композиції зворушують щирістю і відображають любов до рідної землі. Серед найвідоміших пісень – «Виграєм війну», «Квіти у полях» та «Тато». А ще ми знаємо і про нову пісню «Лелій». Отож, «Лелій» – це сингл, до речі, випущений нещодавно, 14 листопада 2025 року. Але він вже звучить на всіх платформах і, зокрема, взагалі в тіктоці завірусився.
1: А ще Остап Дрівко є виконавцем, а також співавтором. Ще він брав участь у музиці і продюсуванні.
0: Слова пісні написав Павло Яворський, так-так.
1: Музику створював сам Остап Дрівко разом із Павлом Яворським. А у тексті є звернення до краси. «Боже, як ти красива!» Це дуже поетичне звернення, яке підкреслює ніжність, захоплення і майже шанування.
0: Взагалі образ Лелі, ймовірно, пішов від слова «лілія», тобто символ чистоти, краси, природної тендітності, водночас сили і внутрішньої глибини лелій.
1: А у приспіві «Світ собою лелій», можливо, мовиться про людину, яка своїм єством робить світ кращим і наповнює його красою і надією.
0: Фраза серед фальшивих «ми»
1: – «месій».
0: Фраза серед важливих месій, Світлано. Я дивлюся, що ти навіть не зрозуміла.
2: Хотіла сказати місій.
1: Місій, а ще й месій. Натяк месій. На те, що є дуже багато людей. Не месер, ніяк не месер, які обіцяють спасіння або істину, але справжньою месією. У сенсі щирості істинної краси може бути сама ця Лелій.
2: Справжньою месією?
1: Угу.
2: Боже. Це така філософія, така глибина, месія.
1: Ти розумієш? Це просто відмов чоловікові хоча б раз, і вже ось така пісня, бачиш?
0: Є мотив сміху і надії. Це не просто романтична пісня, вона про піднесення, натхнення, можливо, про духовне чи моральне навіть оновлення.
1: А ще у другому куплеті, як в небі пташка, така тендітно безстрашна. Це дуже сильний образ. Краса плюс безстрашність, легкість плюс мужність. Тож, як ноти симфонії, це натяк на те, що краса цієї Лелії не просто зовнішня, а музична, гармонійна і багатошарова.
0: Пісня належить до жанру поп. Завдяки ліричності тексту можна зробити висновок, що мелодія, ймовірно, ніжна, меланхолійна, з елементами романтики та мріяння.
1: До речі, пісня вже є на Apple Music, а текст пісні доступний на сайтах з ліриками, що дозволяє слухачам глибше аналізувати слова. На Шазам видно, що Остап Дрівко є виконавцем, а автори добре вказані, що підтверджує офіційність релізу.
0: Лелія – множинна форма від лілія, про що ми вже казали, але у пісні це слово використовується як звертання. Лелій, світ собою, лелій. Це не просто квітка, а символ людини або ідеалу.
1: А ще у приспіві це слово майже має таку мантричну функцію «ле-ле-ле-лій». Повтор підсилює емоційну інтенсивність. А ще, до речі, пісня викликає почуття захоплення, ніжності і вдячності.
0: Ну і у всіх на вуста фраза «Боже, як ти красива, як з кадрів нуару». Тому що дійсно, особливо в тіктоці, всі ці шматочки саме із цим текстом вірусяться. Із кадрів нуару. Тож, Лелі, Остап Дрівко, легка глибина і не просто поверхнева романтика, а певна філософія краси і справжності. У хітлайн на Користань FM зараз звучить. А що таке нуару? Це кримінальна драма. Але нехай у вас там буде не кримінальна драма в стосунках, а Лелій.